0: ben cek kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Apa kok ngomong diundang wae ngono mlaku kok dadak nyandrung-nyandrung.
1: Niku bingung neng kene.
0: Ameng ana wong bengok-bengok wae kok bingung kemo iki bengok-bengok ngono. Bareng weruh hadine si kanastren kok njur dirangkul sak mlebu kemo iki njur apa kemo?
1: Ning nek dipunduti preso.
0: Heeh.
1: Terus Ndara Panji wonten pundi? Awake dhewe le wangsulan pripun?
0: Ah, wangsulan wong ki anggere jujur apa anenge kok.
2: Piye ta wong mau ono muteh di ora ono iki piye?
0: Lah kok pun lumrah ta nek barono njur ora ono niku wis lumrah
1: kedhi. Jenenge kok ya matur kaya ngono ta. Sampun-sampun Ndara Putri, sampun nggih, sampun.
0: Niku kok ngatos ngaten niku. Kok kejeleh-jeleh kok njur preso rayine kanastren dijak mlebet dalem.
2: Kok njur gampang kok ya.
1: Jenengan niku wong ya rayine dijak mlebu kok ya wong ya sik njak mlebu ya kadange kok panjenengan nesu lho.
0: Kok ora kusisan dijak ngono lho. Wong aku ki ya garwane kok ora dijak sisan sing dijak kok kanastren. Kok sumpita
2: aku ki saiki rak dadi bingung ta.
1: Kados pundi
2: ta. Aku le nyebut piye coba.
0: Piye ya.
2: Wes saiki kuwi.
0: Aku kuwi.
1: Panjenengan menika menawi nyebut Dimas ngaten ya malah Pangono diceluk kan Dimas.
2: Ada sabene kakang aku sih. Isih kakang rak yo. Dadi mubeng minger ora karo-karuan to sesebutane.
0: Sopo-sopo kakang kok. Enteng Rama menika Rama Patih menawi anu ngendika kalian kula yo kakang.
2: Sing pas aku rak yo Siwa.
0: Siwa mong lah.
1: Mangke menawi menika panjenengan nimbali Siwa ingkang rayi mangke nesu.
2: Lah iya.
0: Siwa mongko aku ki.
2: Apa aku kudu Dimas? Semono kok Dimas?
0: Lah njur apa?
1: Panjenengan kok ya ning kene to. Lho, panjenengan menika nek cedhak-cedhak aku, mengko garwa panjenengan menika duka.
0: Niku anu, Mbok Mban.
2: Neng pancen sing pas kowe.
0: Betarpan kok niku.
2: Sing pas kowe ya sing dibrek iki kowe kok, Mbok. Lah kok kadangku kok ya.
1: Lho, panjenengan menika kula menika mah kok kalian menika.
0: Nek riyen niku anu Kang Mbok. Kipo-kipo karo kula menika.
2: Kowe lak njur Kang Mbok ta karo aku.
0: Kaya patut kae nek Kang. Riyen kipo-kipo angel. Ora tresno karo kula dicedhaki we.
1: Mingkar-mingkar.
0: Bareng wis gelem. Kok njur betarepan aku ki ngingetke wong wedok nesu.
1: Wong menika badhe ngeteraken kula wonten dalem kasatriyan kemawon.
0: Nesu.
1: Dipuntaken kok.
2: Iya,
0: Mbok. Lah wong aku mung nonton wedhus wedok wae nesu kok kepiye saking.
2: Kuwi jenenge wis tuwa rasa tresnane, Kakang. Lah piye aku apa Kakang kok piye iki?
1: Sampun mboten sawah-wah adat.
0: Sak isane
1: mawon. Wonjih wo,
2: inggih tes. Mau nak kowe matur sare pinanggih Kang Mas Panji. Angkone pinanggih ana ngendi to Kakang?
1: Tes pundi menika? Jenengan menapa kula ingkang matur?
0: Ayo kowe ya kena aku ya ora apa-apa. Kowe wae sing matur.
1: Kula menika ajrih menawi.
0: Alah matur kok ajrih iki ganti kaya karo sapa wong.
1: Ngaten nggih Ndara Putih iki. Anu piye? Ndara Panji menika nembe tindak. Sampun,
2: ayo sekawet ki pancen mundut pamit karo aku. Ning jarene wong aku iki diparengake nderek kok, Mbok.
0: Menika kala wau menika kok nandalem Kang Mbok Ayu kok jeleh-jeleh.
1: Injen nuwun sewu,
0: panjenengan. Mimpi napa pripun gak ngimpi Allah mau kuwi kok.
2: Aku iki bingung kok nguleki Kang Mas Panji ngendikane nak tindak aku diparengke nderek, ditimbali Kanjeng Wo. Kili Roro Sunti.
0: Oh,
2: nah, aku dipareng kendara ning aku didhawuhi sare luwe dhisik. Wong nalika semono kuwi malah rerepen. Terus aku didhawuhi sare, didhawuhi bantalan astane Kang Mas Panji.
0: Kaya aku kae kuwi.
1: Panjenengan dos pundi?
0: Ya tak bantali karo tanganku ngono kanastren kuwi.
1: Lah panjenengan menika nganti kaya iya terus
0: ning ratu-ratu.
1: Aku ora sare-sare lajeng ngates pundi?
0: Mbah kok angel banget turu.

0: kene.
1: Kok namung lenggah piyambak Rama wonten pundi, Bu?
0: Lah, Rama mung kira selirane ngraoske saya. Lah, sego kersane lan ngendikane kepengin ngaso dhisik.
1: Wong le mantuwe wis suwe banget kok ya isih sayah wae.
0: Lah ya kena wae to karang Ramamu iki rak wis sepuh. Lah ya kudune kersane ngaso ya wis ben ngaso. Piye to? Aku ki kaget lho. Aku iki ora sroba-sroba kok nyur terus.
1: Nggih to. Aku lho ngertos si Bu saking katebian. Kalau tingali saking Mandrowo kok kados. Ibu kok kaya lenggah piyambak. Delok-delok. Sampe menggalih menapa?
0: Lho. Ayo sing dipikir kira ya mung putra-putrane kuwi kepriye to? Aku iki kira penggalihku iki ora kepenak, ora tentrem. Anane mung tansah melang-melang. Aku kira menggalih. Ayo kadangmu sepuh.
1: Angraini.
0: Angraini iki yo kepiye? Kok nganti saenggo sprene iki ora nate. Ketemu ibu, ketemu ramane kuwi kepiye? Ngono lho.
1: Bocah wedok niku nek wis diwengku kagung niku ngoten niku kok, Bu.
0: Iya, aku wis ngerti.
1: Biyen digula wentah, didacah, ditulang nek lara tambak.
0: Oke.
1: Bareng wis dewasa winengku kagung njur karo wong tuane lali.
0: Ayo,
1: malah sing di anu sing disetyani wong liya. Ning pun lumrah,
0: Bu, ngoten. Wis lumrah. Aku dhewe iki ya wis nrimo ning mbok ya gilek mangsa iki nyambangi ibune ramane ngono lho. Dadi penggalihku ki ora melang-melang, ora semelang, ora kuatir. Ning terus piye lho? Ibu saiki mundut preso.
1: Ampun kuatir, Bu. Mboten perlu ibu menika kuatos dateng kang putra kang Mbok Ayu Angraini.
0: Angraini.
1: Punten rika pun tentrem apik mboten wonten napa-napa.
0: Ya syukur.
1: Menika wae rada.
0: Ning piye?
1: Menika Kang Mas Panji. Ndoro Panji menika ora sawek tindak ngaten mboten pun pamiti ngoten. Nah lajeng radi gelo menapa kados pundi penggalipun ning sampun mboten menapa-menapa.
0: Upama kagungan penggalih gelo kuwi wis lumrah. Ya, wong kuwi garwane. Nek mestine kuwi rak ya kudu dipamiti arep tindak ngendi? Njur suwe apa ora? Iki rak mestine kudu ngendi kok ngono to?
1: Mestinipun kaya kula niku ning ndi mesti pamit.
0: Kowe iki setya karo garwamu.
1: Nggih, pun arep ngopo-ngopo pamit. Ning menika anu kok malah diajeng kanastren kantun wonten mriku.
0: Lho, kok kere iki kepriye apa durung mari kangene?
1: Mbok menawi kejawi dereng mantun.
0: Heeh.
1: Wau dateng.
0: Piye?
1: Menak lajeng mlebet dalemipun Mbak Yunipun.
0: Angraini.
1: Lajeng nedha.
0: Oh.
1: Bar nedha kok tilem.
0: Lho.
1: Nek kula gugah mangke ndak kagol.

0: Dur nesu lah. Kula ora saged ngomong to, Bu. Tinimbang dinoso di karo bojo.
1: Aja nganti.
0: Nganti mangke nek anu wong sare mesti
1: goleki.
0: Matos. Ya kula mangke mriko malih.
1: Oh iya.
0: Kula jujur.
1: Kuwi bener. Upama durung mari ya anggone kangen iki ya wis lumrah.
0: Nggih.
1: Wong nalika semana kuwi rak ya ora kena pisah to karo Mbak Yune kuwi. Apa meneh saiki ya senajan wis pinengku kakung kaya bojomu kuwi lho.
0: Nggih.
1: Ning rak. Heeh ta pikirane iki rak. Isih. Ketok-ketokan karo sedulure tuwa. Ya wis men supaya mari kangene, mengko yen wis mari kangene rak njur.
0: Muga-muga tansah tegen rak tetep nek wis mari kangen niku gitu.
1: Oh kok. Kaya
0: lagi dadi tembang nika.
1: Kowe iki nek ibune rembukan kok mesti tekan ngendi-endi lho. Ning kowe ya kudune sing iso anggonmu momong karo garwamu, sing sabar, sing longgar.
0: Ampun. Jeroane menika kula wis apal banget. Wis cilik to, Bu. Sing gendong endit kula, nek nangis sing ngeneng-nengi kula. Nek ngeles sing dulang kula. Aten-atene bocah niku pun pancen rada gawat. Kenes.
1: Anu kaya saja aleman ngono lho.
0: Ya tiru sinten to, Bu nika, Pak?
1: Ayo. Oh, nek ibune kuwi ora kok. Lho,
0: tiru sinten nggih, Bu?
1: Mas ya nek tiru ramane ya ora to wong Kang Mas Patih iki. Ya sak uger ngresake apa wae iki aku sing ladeni kuwi wis senenge ora aja.
0: Mbah menak tiru mbah-mbahne mbiyen.
1: Lah ya iso. Ning ya wis men wong kabeh kuwi pikire rak beda-beda to. Ngene-ngene kuwi beda-beda. Ya ming kowe sing bisa apa meneh sesuk yen wis diparingi momongan kaya kowe ya kudu sing sabar. Le momong putra, le momong garwa. Iso nata awakmu dhewe ya.
0: Nek kok dereng ngandhut nggih, Bu.
1: Nah, ya perkara momongan kuwi ora kena disuwun, ora kena dimoi. Mengko yen pancen wis pestine diparingi rak. Ya sewu dalane pilih mergane.
0: Nah, Ibu yen kagungan wayah anu rena ingkang kagung menapa putri, Bu.
1: Yen aku ngono kok ya seneng nek diparingi wayah ki putri ngene. Yen putri kuwi rak ora nakal banget ngono lho. Mengko yen wis ndungkap yuswa rinaja putri kuwi ya ngerti karo eyange, karo ibune.
0: Nek putri niku sing nakal nggih akeh kok, Bu.
1: Iya, Pak.
0: Lanang-lanang sing donjelmo ya akeh menika ming gumantung dasaring bocah menika ana sing putri iki njelmo. Sing nakal ya ora kurang.
1: Iya.
0: Ning lumrah wong bocah niku nakal niku lumrah ngoten.
1: Ya sing bocah cilik kuwi ya nakal kuwi lumrah kuwi. Wong nyuwun apa-apa kudu dituruti. Kudu kaleksanan. Kuwi bocah. Ha wong sing jenengmu iki kaya kowe Prasantara. Coba rak ya sok isih duwe pepinginan apa to?
0: Nggih, Bu. Wong urip menika janji isih kepanjenengan nyawa menika nggon karep karo pepinginan menika ora bakal ilang. Ming karepe dhewe-dhewe.
1: Ning iki aku mundut preso.
0: Napa, Bu?
1: Kae mban Sumbita terus piye?
0: Ah, terus karasan to,
1: remen sanget.
0: Ya wong menika wah rumiyin menika anggenipun wangsul rak mergi. Estunipun nggih cuwa to. Cuwa manahipun menika cuwa kok dadi bentaraku diboyong nang kasatriyan ya ora didhawuhi nderek menika cuwa.
1: Iya ya iso uga ngono.
0: Sareng pun dhawuhi supados anu
1: sajake ya njur seneng banget
0: ngono ya. Nganti lali ora bebojoan to.
1: Iya wis kuwi wis apik jeneng mau wis nrimo wis semeleh atine kuwi malah apik wis ngono kuwi upama duwe bojo rak malah ngribeti to
0: mangke ana anggere wong ra duwe bojo nek bojo ngribeti
1: ora tegese kaya Mbak Sumbita kuwi rak tegese nderek kang mbokmu kuwi rak pikire temoto semeleh tentrem beda nek duwe bojo rak ya wah aku isih ngladeni bojoku engko nek durung rampung ya nek nesu nek ora nesu nek nesu
0: ngene ngayani ora cukup
1: lah mulo

0: Sak kira iso?
1: Nah,
0: malah dadi nesan.
1: Monggo sing okeh-okeh mesti ora bakal cukup. Oh. Ya to? Ra malah kepenak. Nderek kang mbokmu. Angraini malah
0: ora mikir ke apa-apa.
1: Diparingi duwe, diparingi sandangan. Wis ora bakal kekurangan nyekel duit dienggo seneng-seneng
0: iki. Sing didereki duwe utang ra melu nyaur.
1: Nah, lah ngono. Kuwi wis bener, aku wis melu seneng.
0: Nggih.
1: Yen wis kerasan, wis seneng, wis pulih kaya wingi-wingi atine.
0: Nggih.
1: Seneng aku kaya kang mbokmu dhewe rak ya njuk wis ana sing nglipur atine.
0: Dasaripun sawek pun anu to? Tilar kisah.
1: Nanti tilar kakunge ra ana sing dijak rembukan, sing bisa ngeyem-yemi.
0: Nggih kathah abdi mriku menika kathah ning sing
1: ning ra
0: sing dicocoki menika ta bu sing
1: angel. Ora ora kaya abdine dhewe
0: sih. Abdi kinasih.
1: Nah, sumbita ki ra abdi kinasih ta. Tenane ngono diboyong ning jenggolo kuwi ra ya mesine kudune nderek. Ya ta. Ning iso uga arep nyuwun lilah kakunge yo nek pareng nek ora.
0: Nggih.
1: Kaya kang mbokmu kuwi lho le mikir rak ya tekan semono
0: kok. Ning mbokne namung kesuben kok. Saking tresnane karo kakung njur nganti lali karo abdine.
1: Iya.
0: Nganti kecer ra krasa.
1: Saget to Bu. Kaya kaya apa njur kecer.
0: Nah, temen iki.
1: Wis ngene wae. Saiki kowe ngaso mengko yen sak wayah-wayah kowe arep methuk kuwi
0: kanastren.
1: Nah,
0: okay.
1: Kanestren tegese wis mari keselmu kae nek arep ngunjuk arep dar yo ibu kae wis tak caweske.
0: Wah, ibuku gemati banget nyawis apa-apa karo mantune.
1: Lah ya ora mung tinggo kowe lah ya engko kagem Kamas Patih Udana Warsa barang.
0: Oh.
1: Iya ta? Syukur kowe yen ramamu pinuju lenggah lah kowe nyaketi.
0: Nggih, kula tak nyaketi. Mbok
1: menawa kagungan penggalih apa ning ora ora kersa bloko karo aku ra. Ha mbok menawa engko karo kowe bisa bloko njur kowe engko matur aku.
0: Nggih, nggih.
1: Ya.
0: Nggih,
1: matur nuwun.
0: Nggih, sendika Bu, sendika Bu.

0: Hei,
1: iya le,
0: perenin di sini.
1: Biar sekarang yo ake nyepak ke opo sing kudu tak gowo ya le.
0: Ayo, iki nek arep ngiyup yo ra ono nggon yo.
1: Ngiyup iki wis pancen
0: srengenge ngene.
1: Ora ngene iki kok ngiyup.
0: Ayo. Urung gliwang dadi panase ora jamak. Jer piye wis ana sing kena durung iwake.
1: Ayo ngerti dhewe cetha durung ngono kok. Ya entuk wae cilik-cilik. Gumunku kuwi lho. Anggeranku kok ming iwak cilik-cilik sik gedhe iki do nendi lho.
0: Kuwi awake dhewe pancen kudu nrimo. Yo awake dhewe iki wong cilik entuk iwak yo cilik. Ah, sebab ora orang duwe anu. Apa kuwi perahu njur tinggu. Ayo tinggu neng tengah kono kae. Nek duwe perahu njur karo nunggang perahu njolo neng tengah yo bisa uga entuk sing gede-gede. Ning yo wis rimo wae to le.
1: Ning mbok menawa kan yo lek yo. Saka rumangsaku tak kira yen wong liya iki ora padha karo dhewe. Sebab wong golek iwak iki pancen angel tenan. Nyambut gawe golek iwak iki ngrekoso awan sedina-sedina ning sapa banyu mongko kahanan.

0: Omah-omah. Asing sih di susahi ki ngopo.
1: Ya saka
0: ora sah dinggo sedih.
1: Mbon omah-omah kuwi mau. Alih ku arep omah-omah kepiye, wong? Ku apa-apa angel saiki malah regan-regan yo mundak. Karepku ku ya aku kepengin ngono kuwi mau.
0: Ayo kudu mbudi daya. Aja pikirmu tak bot-bot dhewe. Eh? Yo karo nyelengi tak ewangi-wangi. Terus mengko ra kanggone iki miturut kebutuhane wae. Ora sah kowe kuwi tumengo mendhuwur. Ning kowe kuwi tumungkula.
1: Sing tak karepe tumengo ndhuwur, tumungkul iki piye?
0: Nek tumengo ing mendhuwur kuwi aja nyawang karo wong sing do bisa sembodo. Pomo do duwe gawe, do rupian-rupian, bisa tetuku apa-apa. Aja kaya ngono. Kuwi dudu trap-trapane awake dhewe. Ah, kowe tumungkul kuwi penak le mikir miturut entuk-entukane nggone golek iwak.
1: Ini ngapa ya aku kleru, seumpama aku tumengo tegese aku kepengen ndudut atiku piye carane aku kuwi golek rezeki utawa iwak kaya ngene iki sing ben iso ngasilke akeh ngono to.
0: Ora kleru. Pancen wong urip kuwi kudu mbudidaya. Wong urip kuwi wis diponto-ponto dening kang gawe urip. Gusti kang moho agung kepinterane wis diparingake dhewe-dhewe. Nek kowe arep budidaya kuwi bisa, malah aku melu muji syukur nek kowe duwe niat sing kaya kekarepanmu kuwi. Kena le, kena. Ning saiki ra awake dhewe uripe kuwi seneng ya mung senajan nggone entuk iwak kuwi ora sepiro.
1: Coba tak tilekane jalane
0: ya. Oh iya ya.
1: Ning coba tilekane.
0: Ngati-ati wong.
1: Oke. Sikit mau.
0: Iya ya. Njer bali rene engko nek kira-kira ana. Nek ora kuat nggowo engko ya terus tak ewangi. Ya aku tak wong. Iya angele ora jamak. Apa ya sebab iki? Ayo mung nek saka rumangsaku ora bisa nengah leh ku golek kuwi. Dadi kaya-kaya ki iwak sing arep kecekel ki ming adang-adang.
1: Padha wae. Iwake,
0: eh?
1: Padha wae, tak pindah ning tak sisih kono, pindah.
0: Urung mbok siji-siji cilik-cilik ya ora ana.
1: Wis ben sisa nggo mancing ben kanca-kancane melu.
0: Sajake iwak kuwi ya duwe rasa ngerti mbeling apa ya?
1: Mbeling.
0: Ayo ngerti nek arep dicekel awake dhewe kuwi lho. Ora gelem rene. Iki nganu kok sesuk nganggo apa nganggo akal.
1: Piye, Kak? Akale piye?
0: Iwak anu jalane iki diolet-oleti sing ngambune marai iwak kuwi mara. Ning nek ora ngono iwak ki orang gondo ame sapa gondo pinjur moh moro.
1: Terus arep sing nggo ngolet-oleti ge apa?
0: Ayo apa ya?
1: Iki apa kaya tempe bosok
0: nganu dicampur-campur ngeduk ning galengan kae cacing njur engko dibosokke dicampuri apa ngono njur engko jalane diolet-oleti tak iwake gondo kuwi bisa uga njur moro. Nah, kayak kenong. Nek iki iwak kene iki ya do pinter-pinter tadi. Pancen rada angel dina iki.
1: Mula aku wis kandha to. Angger kena ming iwak cilik-cilik. Kayak
0: oh,
1: sing gede-gede kuwi.
0: Cek sing
1: gak endi ngono.
0: Ngene. Ya ora kok njur. Iwak iki tok unek-unekke ya ora ngerti. Ngene wae. Kowe mrono balen ono jalamu. Karo nggawa iki nyo. Gitek iki kita.
1: Gitek.
0: Iki
1: kepiok.
0: Ah. Nah. Gue nek melayu mrene tak unca.

0: Rani nganggut jolo iki. Mbok menawa, iki mung mbok menawa lho ya.
1: Wis cobane ya, Lik ya.
0: Ya.
2: Kanjeng.
3: Inji. Sawetawis. Kula wonten ing kapucangan. Dening Kanjeng Wo Roro Kili Sunti. Dipun kanthi wonten ing tepining samudra.
2: Iya.
3: Keparenga nyuwun pirsa menapa iye wonten ing gisiking samudra ngriki menika klebet peranganing papan ingkang kangge jengandika Bibi utawi Kanjeng Wo Kili Suci Tarak Broto.
2: Iya. Iya, Kakek. Yo papan kene iki Bibi sing saben dinane nenuwun ing resane Gusti Kang Akarya Jagat.
3: Kulo gambaraken kawontenan gisi ing samudra ngriki menika menawi wanci ratri lajeng kenging sunaring yang bekas koro. Wah, tentu badhe ketinggal lerap-lerap kawontenanipun toya wonten ing telenging samudra menika.
2: Iya.
3: Jalari kawontenan dados endah. Menawi sawetawis tiyang sami mesubuti ningali kawontenan lerap-leraping toya ing wonten samudra kanthi muhung ngeningaken wonten sanipun Yang Widiwasa. Miloji boten mukal menawi kathah tiyang ingkang tumuli ing kasembadan nung dados sedyanipun lajeng sami asung puji syukur sami saji lan sanes-sanesipun wonten ing sak gisiing samudra menika.
2: Senajan to samudra kene iki ombake katon rame ning nek tindak-tindak ning pinggiring kisik samudra kene penggalihku dadi tentrem kaki.
3: Inji. Inji, boten mukal menawi ngeningaken cipta menika wonten papan ngriki wanci dalu saklangkung prayogi.
2: Isya.
3: Gumun kula Kanjeng Wo Roro Kili Sunti. Ngantos dumugi wekdal sak menika kok inggih tanpa wonten sabawanipun tiyang ingkang ketinggal menawi sakiwa tengenipun mriki.
2: Iya, Kaki. Ya ana wong sing padha ning kisik ing samudra kene. Kae sisih kono kae kawula cilik-cilik akeh kang padha nindakake kewajiban golek pangpo jiwa kanggo nguripi keluargane, Kaki.
3: Wonten menapa, Kanjeng?
2: Ono, Kaki. Sisih kono kae.
3: Wonten perangan sih pundi?
2: Kae. Dul kulon kono kae kresanono.
3: Inji.
2: Iya, to?
3: Iya mergi saking radi tepi terus ketinggalipun namung tiyangipun namung ngali tali pimpin tentang menika.
2: Kae nek tak presani kaya ya oke. Ning sing katon kok kaya loro to kae kaki.
3: Inji, inji. Iji ketinggal kalih
2: menika. Iya. Lah ya kaya ngono kae kaki sing jenenge kawula cilik. Bot-bote goleki pangan bisa kanggo nguripi keluargane.
3: Mongko menika ugi kalebet tiyang utawi kawula
2: ing negari Jenggala. Iya. Iya, Kaki. Mulane
3: tegesipun tiyang-tiyang ingkang sami nyambut damel misaya mino menika ugi kalebet kawulanipun Romo Prabu Lembu Amilu.
2: Iya, iya bener apa sing dadi aturmu. Mula ngene, Kaki. Bibi wanti-wanti marang sliramu. Besok yen sliramu kuwi jumeneng aji ana ing kraton Jenggala. Ibu wanti-wanti seliramu kudu wicaksono lan kudu welas asih marang sepodo-podo. Aja tumindak sak kersane dhewe. Aja tumindak tek suraya kaki ya.
3: Kanjeng Mbo Roro Kilih Sunti. Kulo mangertos menapa ingkang panjenengan dalem ngendikaken. Kulo ki saged gambaraken kados menapa kasangsayanipun tiang-tiang kang sami nyambut damel rekaos misaya mino meniko mbok pilih saged kelampahan piyambake penyambut damel ing wanci dalu saged kelampahan nyambut damel ing wanci siang ingkang panasipun mboten kanten-kanten. Mungko menawi dipun penggalih ingkang lebet tiang-tiang nyambut damel meniko ingkang sak temenipun anung kangge nyekapi betaing gesangipun kalian kulawarganipun. Ning meniko sak temenipun peranganing tiang ingkang klebet nderek andil tumrap pawangunan negari Jenggolo. Terus menawi tiang-tiang meniko lajeng sami dipun datosaken gesangipun. Kulo kinten iki langkung prayogi awit ingin nomo ulam meniko kangge kapetaning gesang tiang. Piyambakipun pados ulang meniko dipun sakti lajeng dipun ginakaken tiang kangge kapetaning gesang. Mila mboten mukal meniko dados tiang misaya mino meniko ugi dere andil salebetipun negari Jenggolo kang mboten sekedhi.
2: Iya kaki wong sak temenimu ngateni wong cilik kuwi gampang kok kake.
3: Gampilipun kados pundi?
2: Ngatoni sliramu besuk. Yen cuman ngaji bisa ngrangkul para kawula-kawula sing padha ngrekoso kuwi. Kabeh padha sungkem nang ngersamu kok kake.
3: Menapa kepareng samangke Kanjeng Roro Kilih Sunti sesarengan kula nyaketi kalian. Tiang-tiang sami misaya minum.
2: Oh, iso kaki.
3: Munggu-munggu.
2: Prayoga banget. Ayo, pipi derek lo. No.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Buto ngaku pandito. Sutresno Budoyo Senggono iku putrane Bathara Guru kelawan Dewi Anjani kang sejatine sawijining putri kang sulistya ing warna. Ayu praupane, gandhes luwes solah bawani. Mung mergo nyawuk lan raup banyu sendang, malik rupa. Praupane Dewi Anjani malik dadi rupa ketek. Tangane loro kabeh uga metu wulune. Kang putra Senggono utawa sering disebut Anoman. Wujute uga kethek kang gegirisi. Kulit lan wulune sarwa putih memplak. Sajroning lakon Anoman obong, Dewi Sinta garwane Prabu Rama Wijaya, Ratu Ayodya kadosta dening Prabu Rahwana, Ratu Gung Binathara saka kraton Alengka Diraja. Wektu iku Prabu Rama Wijaya lagi mbedhak kidang kencana bebarengan Keng Rayi Lesmana. Prabu Rahwana matik-matik dadi wong tuwa kang sambat ngarwara njaluk pitulungan. Dewi Sinta kang ora mentala banjur metu saka garis rajah saknalika tangane Dewi Sinta kasaut dening Prabu Rahwana banjur digawa mabur menyang Alengka Diraja. Prabu Rama Wijaya duka yayah sinipi ngerti keng garwa digawa mlayu Prabu Rahwana. Kidang kencana kang gawe kepincut atine Sinta iku jebul mung pokal gawene Rahwana. Mula Prabu Rama banjur dawuh marang Senggono supaya nututi Dewi Sinta ing Alengka Diraja. Kejaba nak yen kebab keslametane uga ngukur sepira kekuatane prajurit Alengka Diraja. Senggono sendika dawuh madal pasilan. Banjur ngetok aji kawijayan bladat tumuju Alengka Diraja. Senggono njujuk taman keputren Arga Soka papan kanggo ndelikke Dewi Sinta. Pungkasane rembug Senggono bisa ketemu Sinta kang banjur pesen marang Senggono supaya matur karo garwane ing Ayodya. Senajan dheweke dadi bandane Rahwana ananging ora nemu rubedo. Rampung wawan rembug Senggono utawa Anoman kuwi banjur gawe dredah ing Taman Arga Soka. Dening prajurit Anoman dirangket tanpa nglawan banjur disuwanke ngadhep Prabu Rahwana ing pendopo Alengka Diraja. Anoman kadak waluput lan bakal nampa pidana. Sepisan Anoman minangka Duratmaka mlebu taman keputren sesingidan kang kapindho pus gawe dredah ngrusak taman keputren. Hukumane hukum pati diobong ing tengah ngalun-alun. Anoman sigra nindakake paukuman. Prabu Rahwana patih lan kabeh nayaka praja sing rawuh padha pating plenggung. Anoman ora mempan geni. Anoman banjur ngetok aji wandri. Tumpukan kayu panas mulat-mulat iku ditendang ing sadingah papan nganti ngobong kraton Alengka Diraja. Rikala arep dijemparing dening Rahwana, Anoman oncat malumpat terus mabur bali ing Mangliawan munjuk atur marang Prabu Rama Wijaya bab jejiban kang wis ditindakake. Labuh-labet Anoman sakjroning crita iku bisa kena kanggo tepo tulodo ing jaman saiki. Senajan ala praupane wujud kethek paribasane ananging Anoman duwe watak pandito
mbelani bebener Brasto Angkara Murka. Beda karo racake kang dumadi ing jaman saiki. Pawongan praupane bagus, ayu, solah bawane digawe becik, ngakune manungsa utama, sandangane besus, wicarane alus, nyandang kaya pandito, ananging jebul akune kaya patrap ketek. Ora mung ngrebut darbe elian, yen perlu wong liya diserimpung, dikrenah, sing baku bisa mukti wibawa kelakon kabeh panjangkane, numpuk bondo lan panguwasa. Kabeh mau bisa dibaratke buta ngaku pandito, yen tumindak ala wis ngrembaka ing sadengah papan, mung kari ngenteni tekane Anoman kang bakal ngrampungi gawe.

0: Ayo, ndang maem. Dintek kan, Duk. Ha. Ha. Jan, angelit to kuen, Duk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak bae kok nganti tekan kene ta? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem maem, je.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak mene iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning posyandu ora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem. Ki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning posyandu, isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wis. Ayo. Mumpung saiki ana posyandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.

Sutresno Budaya cekap semanten giaran Uyun-Yun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring rahmat, taufik, sarto hidayah dumateng kita sedoyo. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedoyo keluarganipun, para sahabatipun, lan sedoyo pendherekipun ngantos akhir zaman. Mugi-mugi kita sedaya kalebet pendherekipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang saged netepi sedaya lampah lan sunah-sunahipun Kanjeng Nabi ingkang menika ndadosaken panggesangan kita slamet wonten ing donya tumeka wonten ing akhirat mangke. Amin ya rabbal alamin. Sedulur ingkang kawula hormati, wonten ing kalodhangan punika kula badhe matur ngengingi salah satunggalipun kisah hikmah kita pendet saking Al-Qur'anul Karim. Hikmah Al-Qur'an ingkang dipun turunaken, ingkang dipun paringaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang ngemot kisah-kisah, cerita, riwayat-riwayat saking Kanjeng Nabi Adam dumugi nabi-nabi sampunipun ingkang ngemot piwucal dumateng kita sedaya supados panggesangan kita menika tansah netepi menapa ingkang dipun dawuhaken Allah lan nebihi nilaraken sedaya ingkang dipun awisi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila wonten ing kaludahan menika kula badhe matur ngengingi ketawakalanipun ibunipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ingkang kaserat wonten ing surah Al-Qasas ayat 7. Ingkang surah Al-Qasas menika ungelipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Sadaqallahul azim. Ingkang artosipun, lan ingsun Allah paring wahyu marang ibune Musa, susanana dheweke, susanana Musa, supaya yen sira kuwatir marang dheweke, ngumpulno, kelekno dheweke menyang Kali Nil, lan aja sira kuwatir lan aja sira kesusahan. Sak bener-bener ingsun bakal balekake dheweke marang sira lan dadekake dheweke kalebu golongane para utusan. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah, nalika semanten Raja Fir'aun damel aturan ingkang kejem. Malah menika kejem sanget, yen menika saben bayi kakung ingkang lair saking kaum Bani Israel wonten ing
tlatah Mesir menika nika kedah dipun pejai wonten ing kahanan ingkang gegirisi menika ibunipun Nabi Musa ingkang wonten ingkang nyebat asmanipun Yukabat utawi Yukabit ngoten menika nglairaken bayi jem menika Musa Kanjeng Nabi Musa menika pramila Allah Subhanahu wa taala lajeng dawuh wonten ing Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 7 kala wau ingkang sampun kula waos menika. Wonten ing ayat punika sedulur ingkang kawula hormati ingkang dipun rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala paring kalih perintah lan kalih larangan serta kalih janji. Menapa menika? Kalih perintah menika nggih menika ibunipun Nabi Musa supados nyusoni Nabi Musa. Menika ingkang nomor setunggal. Nomor kalih supados perintahipun menika supados ibunipun Nabi Musa menika nglarung ngelekaken bayinipun Nabi Musa menika wonten ing kali Nil, wonten ing bengawan Nil menawi yenta ibunipun Nabi Musa menika kuwatir, gitu, kuwatir amargi mangke menawi bayi Musa ingkang nembe dipun lairaken nika dipun panggi dening prajuritipun Firaun salajeng mangke saged dipun pejai. Pramila kalih perintahipun Allah menika ingkang setunggal supados nyusoni Nabi Musa, nomor kalih inggih menika nglarung Nabi Musa wonten ing bengawan Nil. Lajeng wonten kalih larangan inggih menika aja wedi setunggal. Ibunipun Nabi Musa dipun larang dening Allah aja wedi ngoten. Ingkang angka kalih inggih menika supados mboten sah nggadahi rumaos sedih susah. Dan ibunipun Nabi Musa niku dipun dawuhi Allah dipun paringi ilham utawi wahyu gitu supados mboten wedi lan mboten susah malih amargi wonten napa sayembara utawi pengumuman saking Raja Firaun menika nggih menika sok sintena nglairaken bayi kakung menika badhe dipun pejahi. Ibunipun Nabi Musa supados mboten wedi lan mboten pareng susah nika laranganipun Allah. Lajeng kalih janji saking Allah ya. Wonten janji loro saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang setunggal Allah bakal mangsulaken bakal mbalekake Nabi Musa menika marang ibunipun. Lan dadosaken Nabi Musa nika ingkang nomor kalih nggih menika dadosaken Nabi Musa minangka salah satunggalipun utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika rasul ingkang mangke dipun utus wonten ing bumi Mesir ngaten nggih. Kagem umatipun Nabi Musa Bani Israel. Sedulur ingkang kawula hormati, ingkang minulya, ingkang dipun rahmati Allah. Miturut akal menungso menika, nggih menika mbucal bayi utawi nglarung wonten ing kali Nil menika tumindak ingkang bebayani sanget. Nanging amargi menika adhedhasar iman lan perintah saking Allah Subhanahu wa taala, ibunipun Nabi Musa menika nindakaken kanthi tawakal ingkang wutuh. Nah, menika. Tawakal bilih mangke badhe wonten pitulunganipun saking Allah Subhanahu wa taala. Sedulur ingkang kawula hormati, salajengipun kita saged jengaken menika kisahipun Nabi Musa menika mbuktekaken bilih sinten kemawon ingkang taat ingkang manut nderek miturut lan tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal paring dalan gitu
menawi basa sak menika solusi nggih, jalan keluar nggih. Dalan saking karupekan, saking bab-bab ingkang angel nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surah At-Talaq ayat 2 lan dumugi 3 menika, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ingkang artosipun menika nggih menika, sapa wae kang takwa marang Allah mongko panjenengane bakal menehi solusi dalan keluar kanggo dheweke, lan panjenengane Allah bakal menehi rezeki saka arah kang ora dinyono-nyono. Lan sapa wae kang tawakal marang Allah mesti Allah bakal nyukupi kabutuhane. Sedulur sedaya ingkang kawula hormati, nggih menika nika wujud tawakal pasrah dumateng Allah ingkang kalandesan iman lan takwa. Menika lajeng pados ikhtiar. Ikhtiar kagem ngudari sedaya perkawis supados mangke Allah paring dalan ingkang sae. Nah, menika. Salajengipun sedulur ingkang dipun rahmati Allah, sikap ibunipun Nabi Musa menika nggambaraken bilih menika sayektosipun nggih menika hakikat tawakal dumateng Allah, pasrah bongkoan dumateng Allah saksampunipun ngupados ngupaya napa ikhtiar kagem kesaenan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring gambaran ngengingi tawakal wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Tirmidzi. Lau anakum tatawakkaluna 'alallahi haqqat tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdhu khimasan wa taruhu bitonan. Ingkang artosipun umpama sira kabeh tawakal marang Allah mongko kanthi tawakal kang sejati kang tememen mesti Allah bakal menehi rezeki marang sira kaya dene panjenengane Allah menehi rezeki marang manuk-manuk kang metu saka susuwe ing wayah esuk kanthi weteng sing luwe lan bali ing wayah sore kanthi weteng sing isi sing wis wareg. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah, menika conto tawakal ingkang sayektosipun pramila Allah lajeng paring rizki paring kacekapan. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah, salajengipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten ing kitab Al-Hikam menika maringi piwulang ngengingi sesambetanipun antawis usaha lan tawakal, ikhtiar lan tawakal. Inggih menika, arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairaka hangka la takum bihi linafsika. Asoake atimu saka rasa kuatir, lerehno atimu iku saka rasa kuatir ngatur samu barang kang wis diatur dening zat liyane sira yaiku Allah. Amarga apa kang wis diatur lan dijaga dening Allah kanggo sira, sira ora perlu nanggung kesusahan iku kanggo awakmu dhewe. Lah menika sedulur sedaya, bilih menawi ati kita niku lerem lan sumende wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng dipun sartani
ikhtiar ingkang sae, lajeng tawakal, pasrah dumateng Allah. Insya Allah menopo ingkang sampun dipun catet lan dipun pestekaken dumateng kita dening Allah menika boten badhe uwal, boten badhe ical. Nah menika nedahaken tawakal ingkang saestu. Pramila para sedulur ingkang kawula hormati, ingkang dipun rahmati Allah, saking kisah ibunipun Nabi Musa menika wonten sawetawis hikmah ingkang saged kita pendet kangge padangi ngagesang saben dinten. Ingkang angka sepisan nggih menika setya marang perintahe Allah, taat marang perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Ibunipun Nabi Musa menika nuruti perintah Allah senajan miturut akal menungso, tumindak menika nggih menika nglarung bayi wonten ing bengawan Nil menika mbebayani. Menika nedahaken kita supados tansah taat dumateng syariatipun Allah ing kahanan punapa mawon. Sinaosa mboten tinemu ing nalar ingkang umum ingkang manungsa mboten saged nampi menika. Ingkang angka kalih inggih menika kekiyatanipun tawakal. Nalika kita sampun ikhtiar lan usaha kanthi sak sae-saenipun ingkang maksimal menika lajeng dipun serahaken sedaya urusan menika dumateng Allah Subhanahu wa taala. Janjinipun Allah menika mesti lan boten nate cidra. Dados kita napa kedah tawakal estu namung dumateng Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun ikhtiar kanthi sak saenipun. Ingkang angka tiga, Allah menika saksaisanipun ingkang ngerencana sedaya kawontenan. Kita mangertosi bilih Fir'aun menika nyobi mateni sedaya bayi supados kalenggahanipun kraton menika mboten wonten ingkang badhe ngonggreh-onggreh. Mboten wonten ingkang badhe napa ngganggu. Ananging Allah malah ndadekake bayi Musa menika malah dipun rawat wonten ing jero kratonipun Fir'aun dhewe lan sedaya panggesangan Nabi Musa menika nggih napa saking Fir'aun sing nguripi Nabi Musa nalika alit nggih Fir'aun piyambak lho nika ora Allah niku kagungan rencana ingkang langkung rapi, ingkang langkung sae, langkung teliti tinimbang rencananipun makhluk menika. Ingkang angka sekawan ingkang pungkasan nggih menika raos kuatir lan sedih menika wajar ananging ampun ngantos ngrusak iman kita. Amargi kita menika kagungan utawi gadah menapa Allah Subhanahu wa taala kangge papan sumende lan pasrah sedaya makhluk menika. Sedaya makhluk ingkang nemai kesulitan lan sedaya perkawis ingkang angel menika bakal pikantuk gampil kemudahan gitu. Menika menawi raosipun manah menika kanthi tenang lan sumende wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah mekaten para sedaya mugi-mugi lumantar pengaosan wonten ing kaludahan menika ingkang singkat punika kita sedaya dipun paringi iman ingkang kiat. Rasa tawakal ingkang mantep dumateng Allah lan tansah pikantuk penjagaanipun, perlindunganipun, gitu, saking Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pramila, kita tansah nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi kita napa pikantuk taufik hidayah lan perlindungan saking sedaya kesulitan lan godaan saking setan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Sembodro Ratu Pirangan Wolu Tamat. Sutrisno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

kepu Ndoro Abimanyu angger bat kuandhanipun Ndoro Abimanyu sampun ngantos dipun sirnaken dening ratu Gapura Rinonce. Engkang menika menawi atur kula mboten enggal panjenengan penggalih badhe mbebayani lelampah menika. Kula anggep berbahaya. Mila engkang menika panjenengan kedah enggal-enggal tindak dhateng Gapura Rinonce. Ngerbat kuandhanipun Ndoro Abimanyu amargi menawi mboten enggal panrebat mbebayani sanget. Jangan terus dorong gayu seto, kuloh penyangke calan. Bilangkan meniko. Oh, sebablas kabeh. Singit kuki yo kui kene ngecipri. Kono blas tanpa pamit. Gus, tindosi gus. Oh, bareng aku kesasar.

0: kandang kula aturi paring pangestu kemawon. Petro,
1: Nun.
0: Ingkang dadekake gendro iki rak mung sangka sendang kaca banyu rasa.
1: Ha nggih.
0: Kula jajal Petro, aku tak weruh. Sendange kaya ngopo kok bisa dadekake geger kuwi?
1: Soale kula dherekaken.
0: Iya Petro.

0: Yang undang kowe pula senewun. Simungun lah ya senewun. Kowe iki ora mawas wektu esuk ya nek omong kleru, bengi ya kleru, awan ya kleru, gong benermu ki kowe iki nek nyuwara apa? Benerku ki lambeku nek nyuwara nggo muni nyuwun ngono. Oh mampet ora. Liyane kuwi ya sing ana sing tepat meneh minggu muni kene ngono.
1: Oh mampet ora.

Pandhawa kuwing aku ora tunggap kula nun Sih Prabu Sumba Gusti ya Sumba Dewa. Arep apa janaka? Kowe dadi satrune para Pandhawa ngancam patine Abimanyu. Abimanyu kuwi anakku dhewe. Tak patenno arep ngopo kowe? Kuwi anakku. Tandane nek anakmu apa? Apa kowe tau mikir karo Abimanyu? Yo aja ngono. Senajan kaya ngopo Abimanyu kuwi turunku, kowe gawe patine Abimanyu kena nanging janji Janaka wis kemlinding mustakan. Ini apamu, pancen iki suwijining manungsa kang gawe panas ing pikirku. Ini berkaning pati.

0: tibane Aji Semaranggama mesti bakal tekaning mati.
1: Koko Prabu menika kok aneh. Mungsuh digdaya kok ning ditibani Aji Semaranggama.
0: Kowe iki percaya karo aku ora?
1: Inggih pitados, anik percaya lho becik bener luput tindake.
0: Nek ora nyoto ingkang dadi dawuhipun Kakang, ora perlu kaya aku sedulur tuwa Kresna.
1: Iya, nyuwun pangestu.

0: karo Bathara Bisa aku jumeneng ratu nang negara Ngapura Rinonce kang duweni kukuban Sendang Kaca Banyuras.
1: Iya.
0: Jagat ora nyonole dadi sendang ngar tinggo gawe. Tedeng aling-aling arep ketemu kambok Ratu Banowati. Sadurunge aku ki dadi garwane Kanjeng Pangeran, aku ki wis ngerti nek Kanjeng Pangeran ki karo kambok Ratu Banowati tresno. Apa aku ngalang-alangi, tahu kapan aku ngalang-alangi Kanjeng Pangeran arep nanggih kambok Ratu Banowati ning mbok yo bloko wae ora sah kok ndandangku tedeng aling-aling. Kuwi panas pikirku. Ora trimo aku. Mula-mula yo Abimanyu jewer sisan.
2: Oh iya to ya.
3: Nyemangkaken Koko Prabu mangke kula nek mangsuli dadi padu niku. Kula niku nek guneman karo Sembadra ora sabar.
0: Ya wis rasah guneman aku dhewe sing mutusi. Sembadra.
3: Pak Jarwan.
0: Kowe duwe garwa Janaka, kuwi sejatine rak wis ngerti to watak-wantune Dimas Arjuna. Arjuna iku suwijining satriya kekasih ing Bathara. Ngiwang podo pancen kudu mengkono Janaka kedunungan kasih Arjuna kadunungan wiji ingkang mustika wijining kang mustika dadi wijining ratu babuning ratu wijining ratu wis tuwiba Dimas apa putramu Abimanyu akhir tembene kowe bisa nurunke sejarahing ratu nanging babuning ratu durung bisa kula kang soko iku kepareng ngiwang podo Dimas Arjuna kang kudu nyangkul kewajibane metu iki wis bisa kelakon. Anggone Dimas Arjuna dadi sendang iku netepi dawuh ing Bathara besok ing bakal ngunduh pakartine Dimas Arjuna ya anak turunmu dhewe. Mula Kang Soko iku nek kowe muntah karo Dimas Arjuna aku ora trimo duwe adi wadon kok galak karo priya kaya ngono. Ayo ora kena kowe kudu masrahke kaluputanmu nggon muga wis wijining manut ya wis kaloka rumeksa kaluhuraning priya kok dadi saiki sujanan temen. Oh sedulure Kresna kok sujanan jagat bendoro dadi Kanjeng Pangeran iku ora nggugu karepe dhewe netepi dawuh Iwang Kodo ingin bakal nunduh ya anak putumu dhewe jagat bendoro Kanjeng Pangeran menawi wonten kalepatan kula nyuwun gunging pangaksama kula klentu pandugi dateng paduka.
3: Ora dadi apa barang wis kebacut. Mula besuk meneh kuwi nek ana tumindak kuwi kudu dipikir luwih dhisik urung-urung kok wis sujana. Ngarani sing ora-ora.
0: Jagat Bendoro, teko panjenengan mboten pamit nalika semanten
3: lali.
0: Oh, bareng kita le ora pamit ping lali. Ah, wis lali iki wis entek pisan. Kula kuwatos menawi kula dipun dakwa ingin boten-boten kalian Kang Mbok Ratu sak menika Kang Mbok Ratu wonten pundi
3: arep apa
0: tapi pinanggih Kang Mbok Ratu
3: oke padu
0: kaya dudu Sembadra kowe kula mboten trima menawi mboten saged ngaturaken pangabekti dhateng Kang Mbok Ratu menawi kula mboten nyaketi Kang Mbok Ratu kuwatos menawi kula dipun dakwa kula menika mboten narimaken babagan menika yen ing kono prayoga diajeng Yai Ratu Banowati wektu iki wis diderekke Dimas Dewa manjing kadaton ing apa ngamarta. Prayoga diajeng para Sembadra uga nututi. Merpeki Yai Ratu Dewi Banowati kula nuwun inggih Koko Prabu.

nikmati kadang hitam lo sing mbok Gusti kula nuwun ing kene Koko Prabu amargi kula kedah ngawata-wati kang mbok Ngoro Sembodro. Ya syukur bejo sewu banget bektimu karo Diajeng Ngoro Sembodro, nanging kowe iki sok sing prayitno tumindake Ngoro Sembodro ingkang kelarupan nampa iki mau besok meneh aja tok balen aja dibantu. Kula nuwun nggih, kula menika kantun derek tawipun Kang Mbok Ngoro Sembodro sak mangki lajeng wonten pundi? Diajeng Ngoro Sembodro wis dadi sawiji kalian Yayi Ratu Banowati. Awit menawa Sembodro ora bisa pinanggo Yayi Ratu Banowati, kuwatir menawa ana pandhakwa ingkang ora ana. Nyemikaten mboten ketanggelan kula ugi badhe ngaturaken bekti dhateng Kang Mbok Ratu Banowati prayoga.

0: Badal, Badal Ijo.
1: Eh, apaan, Dok?
0: Menika unjukanipun.
1: Eh, iya. Cahayu. Wis diseleh kono wae ya unjukane Simbah.
0: Nggih, Mbah Dal. Loh. Simbah maca apa niku?
1: Loh. Kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca londro. Ya ora to.
0: Lah nggih to. Simbah lagi maca.
1: Kene. Jejer Simbah kene tak kandhani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, Nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh. Nggih, Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.

0: kok mau dolanan HP wae to?
1: Dolanan HP piye to, Bu?
0: Kene, delok kene.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, kene nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik to. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis kene nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: Adrebu ademe, ademe kayang ini.
0: Aku kuwi rak wis omong kok, Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
3: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
0: Apa?
3: Es krim.
0: Ekstrim.
3: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
0: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Endaing swasana dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudrasno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: Dere ingkang sampun tumawis mawon.
1: Nggih.
0: Badhe kinten-kinten.
1: Kagem sinten monggo Mbah Ijem.
0: Kagem sedaya kemawon.
1: Oh, sedaya kemawon nggih.
0: Mitondut dalu menika.
1: Nggih, Mbah Ijem.
0: Kagem Mas Meskam kalih Mas Gilang sugeng dalu.
1: Matur nuwun Mbah Ijem.
2: Nggih, wonten Bu Mulyatsi
1: napa niki
2: sugeng dalu. Matur nuwun nggih, sugeng dalu iki. Salajengipun wonten Ibu Ningsih wonten Sari sugeng dalu mitondut Mas Meskam Mas Gilang. Lagunipun kula milih Lali Janjine.
1: Lali Janjine.
2: Inggih, salam katur sedaya pamidhangan mitondut wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika. Sinambi ngasuh katur Mas Meskam Mas Gilang mugi tansah sehat, rezeki lancar, sukses dhenipun. Sugeng tugas kang sampun mangkin nggih Mas Meskam Mas Gilang matur nuwun. Sami-sami Ibu Ningsih ngawonten Wonosari.
1: Nggih, matur nuwun. Katuraken lagu rumiyin
2: menika Mas Gilang.
1: Badhe katuraken wonten nitip kangen.
2: Nitip kangen
1: Lali janji, sumangga.

0: Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio Engkang Meleluri Budaya.

0: Duh, matur nuwun Sang Prabu.
1: Diajeng Ratu. Kene diajeng. Kene lenggah kene diajeng.

0: sampun mireng sedaya anginipun derepen.
1: Rumah nggae kene kene enggak.
0: Sampun mriki kemawon. Remen sangat rasing manah kula Sang Prabu tetela panjenengan dalem nggih tansah ngatosaken kandhutan kula menika Sang Prabu.
2: Diajeng Ratu. Punang bayi kang sira kandhek iku tembe wuri bakal nyambung sejarah ingsun. Jumeneng ngaji run tumurun oning Praja Majapahit. Saka iku, Yayi, tan kendhat panyuwun ingsun marang Jawata kang akarya jagat. Bayi kang sira kandhut besok lahir mijil kakung Diajeng Ratu.
0: Punten dalem sewu.
2: Kepiye Diajeng?
0: Tiang menawi kados ngaten menika rak njih mboten lajeng saged nemtokaken menika mangke mijil kakung menapa putri to Sang Prabu.
2: Nanging manungsa rak diwenehake nyuwun ora ngersaning bathara kang jagat.
0: Ning saupami lho njih. Saupami menika iso bali, menawi mboten kakung ngaten dos pundi?
2: Yen mijil putri ringkih Diajeng.
0: Lho kok ringkih dos pundi to menapa sing jenenge wadon menika njur ringkih menapa?
2: Ora kaya kakung.
0: Nyun sewu. Penyayang dalem namung supe kok mbok pilih. Jaman rumiyin menika rak nggih wonten to sampun Sang Prabu yang kalingga yang kengasmo Ratu Sima menika ora njemi cileng putri to Sang Prabu.
2: Iya iya.
0: Hatetela nggenipun ngasto babat ngaten nggih sae sineyudan para kawula. Menapa malih menawi sinten ingkang lepat injih tampi pidana. Supe to
2: Kanjeng Ratu Sima pancen kaya ngono.
0: Injih.
2: Ngene mbabar adil oneng Praja Keling pancen pantes tinulodo dening sapa wae kang jumeneng pangbating praja. Nanging Diajeng Ratu ndadekno wruhanira Praja Keling kang diasta dening Maha Ratu Sima nalika semana iku bebasan mung sak megaring payung wewengkoning Praja Kaliga. Nanging Diajeng Ratu kudu priksa Majapahit iku jembar tebani dhuwur kuncarane Yayi Ratu.
0: Menawi nyun sewu lho njih.
2: Ngendikaning sundung rampung. Mirengno dhisik.
0: Injih, ning semantena anggenipun menggalih menika nggih sampun sanget-sanget ngaten. Nggih tiyang sedaya menika namung kawula kok Kang Mas.
2: Ora sanget-sanget kepiye?
0: Lho, ingkang nama nglairaken punang jabang bayi menika kala wau lho Sang Prabu. Awakipun piyambak kepareng nyuwun ningkang sampun dipun garisaken tak nggih saged kemawon beda kalian panyuwunipun awakipun piyambak Sang Prabu.
2: Mula wanter nggonku nyuwun tak rewangi repen rino pantaraning rati supaya bukan dadi getering penggalih ingsun iki tinampa dening Bathara kang wenang nemtokake laku jantraning manungsa ing Madyapot. Yayi Rat, ndak bacut tak.
0: Inci
2: negara Majapahit sing jembar wongkon iki ora sadengah bisa jumeneng ratu gawe tentreming praja. Coba penggalian rasakno
0: inci
2: selagi ning wektu iki kang ingsun kang jumeneng wae ana sawenehing bupati kang mireng kampuh jinggo mundan datan para ratu kaya dene lakone Adipati Ngrati.
0: Oh, inci.
2: Menak Bandar Supali.
0: Inci.
2: Nggawa bebanten Dipati Lumajang.
0: Inci.
2: Mulane wong ayu.
0: Inci.
2: Ingsun tansah nyuwun. Duh, Bathara kang Maha Agung. Putraning sun mugiya kakung. Kakung supados kukuh anggenipun jumeneng ratu.
0: Inci, semanten ugi kula menika saestunipun inggih nyuwun kados ngaten. Nanging semantena nggih tiyang menika menawi lajeng mangkenipun menika mboten dipun keparengaken rak nggih kedah dipun tampi to Sang Prabu. Sinaosa panyuwunipun menika wanter.
2: Sing jengene wong nyuwun iku pojok ing penggalih kudu kenceng.
0: Inggih.
2: Kudu disuwun. Mulane.
0: Inggih.
2: Supaya saya manteng. Saya enteng sesangganing sun. Diajeng ratu ngewang-ngewang ngono pun kakang. Nenuwun ana ngersaning Bathara kang akarya jagat.
0: Oh, inggih.
2: Dina anggara kasih ngarep ayu yayi manjing oning sanggar pamol nyuwun wecaning dewa supaya panyuwuning sun dileksanakan.
0: Oh inggih sendika kula inggih saestunipun ya tansah nyuwun mugi-mugi menapa ingkang dipun kersakaken Sang Prabu menika saged kasembadan. Ning monggo menjang menapa kula dherekaken mujo smedi sesarengan Sang Prabu.
2: Dawa marang kang kawogan endap emban kang pinilih
0: nyawis
2: sejawis sajagung.
0: Inggih sendika
2: tindak no dawuh timbalan ingsun.
0: Inggih.

0: gawean iki ora abot. Mung kon jogo. Ning sing abot iki tanggung jawabe.
1: Mangga rumiyin toko. Senajan menapa kemawon paring dalem pedamelan dumateng kula lan panjenengan. Ning Raka ngendika menawi pedamelan menika awrat. Loh, kula rak dados deg-degan to, Raka? Monggo jaga ingkang dipun jaga sinten lajeng pinten dinten kula sumadong dawuh.
0: Kang dijogo kuwi Kesumadewi Jingga Sari. Kudu tanggung jawab kawilujengane.
1: Nyai Dipati. Jih, jih, jih.
0: Mongko ora ngerti to. Tanggung jawab ora enteng kuwi mergo Kanjeng Dipati nate ngendika. Yen nganti talon garwaku yo Kesumadewi Jingga Sari iki cilik babak kulite. Gedhe-gedhene nganti lolos saka taman. Lah. Aku sak kanca bakal nampa Pidunapati. Lah, perkara iki sak tak anggap abot iki perkara iki di.
1: Oh.
2: Nggih, mboten dalem sewu, Raka.
0: Piye?
2: Nek kula manah ingkang lepat menika mah Raka Patih piyambak.
0: Loh, kok malah ngluputke aku?
2: Kalau semanten Kanjeng Dipati kebumar cuek badhe tresno kalian Den Ayu Jingga Sari niku lho ingkang dawuh malah panjenengan to.
0: Ya,
2: nggih to.
0: Terus
2: awase sak menika panjenengan malah nampi jejiban keng awrat menika ora nggih saking bakate panjenengan piyambak. Nggih mboten?
1: Dipun akeni mawon. Dipun akeni mila rumiyin tak ingkang nedahaken menawi Jeng Dipati Bandar Subali menika kagungan garwa ingkang ayu sanget rak nggih panjenengan to.
0: Karep kuwi pancene kudu ngono. Sebab upama kelakon Kanjeng Dipati Kebumar cuwet ing garwa Kesumadewi Jingga Sari rak luwih prayoga. Nah. Sing ora keporo-poro ning nah. Aku rak ora ngerti. Menawa Kesumadewi Jingga Sari jebul ora tresno marang piyambake, aku rak ora ngerti.
1: Nggih, menawi pemanggihipun Raka. Kados ngaten, njenengan namung dipun sanggemi. Dipun sanggemi dipun jagi ingkang saestu sampun ngantos wonten lelampahan ingkang boten ngremenaken
0: ngaten lho. Iya, pancen bener. Malah
1: terus mendi?
0: Iki Kang Wigati kowe kabeh bakal tak paringi prisa.
1: Perkawis menapa maneh?
2: Perkawis menapa Raka?
0: Rak wis sakwentara to. Kanjeng Dipati Kebumar cuwet kuwi jengkar saka Kadipaten Gradi.
2: Jengkar.
0: Iya. Piyambake ki ngresakke bakal semedi. Semedi utawa tapa nendra ana ing tengah-tengahing Telaga Rambi.
1: Lah, tapa nendra?
0: Tapa nendra
2: Kanjeng Adipati Kebumar cuwet topo nindro
1: lajeng ingkang dipun gayo
0: kersane Kanjeng Dipati supaya gampang anggone bakal ndaup Sumadewi Jingga Sari lan kuat jumeneng adipati ning kadipaten berarti kersane ngono kuwi.
1: Ngaten menika naminipun tiyang ingkang mangertos dhateng kawontenan
0: tegese
1: neges utawi manekung dateng dewa menika boten wonten lepatipun.
0: Bener. Taksi ku klebu pambudidaya.
1: Nah, menika budidaya ngantos tumus wonten sak lepeting mana. Nggih kedah ngaten menika.
0: Bener.
2: Ning punten dalem sewu, Raka.
0: Priye?
2: Menapa sedaya kersanipun Jeng Dipati Kebumar cuwet menika sampun dipun penggalih?
1: Duh, ya mesti wis ta.
0: Kok dipun muka yo
2: ngene. Jalaran ngaten. Ingkang empun sampun, ingkang sampun kelampahan. Ingkang nama Tapa Nendra menika. Menika ing sekawit badhe gayuh mulya.
0: Yo.
2: Ning tundhonipun malah nemai kacilakan. Menika ingkang sampun. Kejawi menawi menika kekasing dewa. Kula mboten saged matur. Ning menawi dede kekasing dewa malah pancen mulo mekaten
0: ketat. Wes. Kok malah ngulpote Kanjeng Dipati kebo martuet iki kepiye to?
1: Duk, mikir bab kuwi iki ora sah tekan kono. Hmm. Kuwi perkara kuwi rak tanggung jawab Jeng Dipati kebo martuet piyambak to. Raga nala ki aneh-aneh wae
2: kok. Ning upami ngemutaken
1: kaya pendhita wae.
0: Ya

0: dadi isene-sene ngatimu ki tansah bingung was sumelang ngono to palupi.
1: Saestunipun pancen mekaten bapa.
0: Anjur sing tak bingung iki apa? Sliramu kuwi endang paluh ombo.
1: Inci.
0: Kanca-kancamu kene padha gumun ing atas endang palupi kok ginarwa dening Patih Hamangkubumi Majapahit. Kok ketrima to? Winugrahaning dewa sing diparingke marang bapak ya diparingke marang kowe ning kok sawise kowe digarwa dening Rekyana Patih Maudara kok dadi atimu sumelang was. Sumelangmu ki nggo napa samubaring ora kekurangan?
1: Injih, Bapak.
0: Omah becik nyandang utuh.
1: Injih.
0: Mangan ora kurang apa sing kok karepke keturutan?
1: Injih.
0: Apa? Hah?
1: Nuwun sewu injih Bapak. Menika namung pangunek-uneking manah kula.
0: Iya iya iki mumpung.
1: Menapa kula menika namung gegeden rumangsa injih Bapak injih?
0: Gegeden rumangsa? Perkara ngon kepiye kuwi?
1: Menawi perkawis anggen kula dipun pundhut garwa dening Kang Mas Maudara menika rak yektinipun sampun pinesthi injih Bapak. Kula menika saben dinten dipun tilar dening Kang Mas Maudara menika manah kula ugi mboten ngraosaken was lan sumelang.
0: Iya utawa wong kuwi nayakaning praja mongko pepatih.
1: Inci.
0: Ah mesti kewajibane ya akeh kerep ninggalke garwa. Ninggalke dalem kepatihan ngono kuwi wis lumrah.
1: Inci nanging ingkang dadosaken ribet menika rak malah Dimas Haryo jejetan to apa?
0: Kadange anom garwamu.
1: Inci.
0: Apa? Haryo jejetan piye?
1: Sampun Bapak mboten sisah mundut preso perkawis menika.
0: Hmm? Oh. Ya. Ya. Ning kaya ya ra nalar ya.
1: Lho kados pundi to Bapak?
0: Ning atase Haryo jejetan ki adimu pe to?
1: Inci menika katangipun anem Kang Mas.
0: Arep murang patih ki ora ketemu nalar. Hah? Monggo kowe wis ngarepini.
1: Oh, dados Bapak mboten pitados kalian atur kula.
0: Lho ora ketemu ngakal kok kuwi. Ya gendeng ta nek kaya ngono kuwi.
1: Ning astunipun menika pancen mekaten kok Bapak. Dimas Haryo jejetan menika senajan katangipun Kang Mas Maudara. Nanging watak wantunipun menika beda Bapak.
0: Ya. Ya.
1: Pramila kula menika dipun tilar Kang Mas Maudara menika, kula malah milih wonten pertapan Paluombo menika, Bapak.
0: Ya.
1: Nanging nuwun sewu.
0: Iya.
1: Menawa Bapak rumaos kawratan menawi kula mapan wonten Paluombo menika, Bapak.
0: Ora, kowe iki anakku wadon ning siji sing tak tresnani apa meneh saiki kowe wis nggarepini aku calon duwe putu. Kowe neng kene kuwi aku seneng banget. Ning sing ora kepenak rasaku. Njurungku ki Patih piye garwamu?
1: Nanging
0: menawa ora preso to nek kowe mrene iki?
1: Inje wong anggen kula wonten pertapan menika Kang Mas Maudara pinuju tindak kok. Nanging lajeng kados pundi menawi kula tansah mapan wonten ing dalem kepatihan? Kang Mas Maudara mboten wonten dalem menika kula ingkang mboten sekeca apa-apa.
0: Oh, ya. Ya wis ora apa-apa, mengko ya upamane kundur. Pomo kundur ya kowe wis omong wae apa anane. Matur. Matur yen atine kuwi sakwise ditinggal. Nindakake dawuh dalem Sang Prabu kuwi kok kaya sepi.
1: Injih.
0: Garwane ora ana.
1: Nanging punten dalem sewu. Bapak sampun ngantos matur perkawis Dimas Haryo jejetan menika
0: njih Bapak. Ora kuwi wong tuwa kok.
1: Kula menika namung kuwatir mangke menawi Kang Mas Maudara menika preso perkawis menika lajeng duka.
0: Ya iso rasah perlu kaya ngono kuwi di aturke karo garwamu.
1: Injih.
0: Wong kok ngono kuwi mergo ora kuwowo ngendaleni hawa nafsu.
1: Inggih, Bapa.
0: Amarga wong sing ngabot ngono kuwi ngendaleni awake dhewe kuwi sing ngabot ngendaleni rasane dhewe.
1: Inggih, Bapa.
2: Kula ingkang sowan Bapak Ajar.
0: Ana apa, Raga Jati?
2: Badhe caos pelaburan. Dinten menika Patih Maundara badhe rawuh wonten ing pertapan Paluhompu.
1: Kang Mas Maundara?
0: Inggih. Ki Patih.
2: Inggih.
0: Saiki saiki nang ndi?
1: Saiki nang ndi?
2: Sampun wonten Jawi.
0: Oh. Ada. Dipanggil.
1: Oh, inggih.

0: Mboten menapa-menapa nggih Kang Mas nggih.
1: Iya iya iya. Selamat selamat. Waduh. Monggo monggo lenggahipun.
0: Lenggahipun
1: monggo. Monggo sentanu
2: monggo Kang Mas Pak.
1: Iya.
2: Ngaturi sugeng rawuhipun Nak Mas Patih Udara.
1: Inggih. Pangestunipun Bapak Sentanu Murti Wilujeng. Sungkem kula katur, Bu.
2: Aduh. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami Mas Patih.
1: Inggih, inggih.
0: Kang Mas punten dalem sewu, inggih.
1: Kepri.
0: Kula nilaraken kepatihan tanpa nyuwun pamit kalian panjenengan.
1: Ya ora dadi ngopo, mapan semono nggonmu. Kundur ning Palomba kene ra. Aku nindakake kewajiban.
0: Injil.
1: Ayo mesti wae aku kundur njujuk kepatihan ora dimunjuk yen sliramu kundur ning Palomba. Aku banjur sumusul mrene.
0: Ning saestu panjenengan mboten menapa-menapa nggih Kang Mas nggih.
1: Ora ora dadi ngopo.
0: Aduh remen manah kula.
2: Estunipun manah kula ingkang mboten sekeca jalaran anggenipun lenggah wonten mriki sawetawis dangu
1: malah keporo manah kula tentrem menawi diajeng palupi menika nggih tansah cecaketan kalian jeng andika Bapa Sentanu Murti.
2: Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Lajeng kados pundi wartanipun Kang Mas anggenipun ngayahi jejibahan menika?
1: Yo entuk pamujimu pangestune Bapa Begawan Sentanu Murti bisa entuk gawe nggonku nindakake dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya bisa rampung kanthi becik.
2: Syukur-syukur Mas
0: Injih. Remen sanget nggih Bapa
1: nggih. Iso yakeng nggih Bapa.
2: Irang
1: sas
0: menika nggih sampun meh 8 wulan to Kang Mas. Menika sampun asring jejak-jejak menika Mas.
1: Ayo nek sing jejak bayi ya ora apa-apa.
2: Ayo sok disarati dipitoni diwolokke ora apa-apa to ngono kuwi.
0: Iya, Bapak.
2: Tak sarati nang kene wae.
0: Iya, nanging kala mangsa menika kaget lho Kang Mas menawi pinuju sare menika lajeng obah-obah ngaten menika. Cobi panjenengan menika, cobi panjenengan.
1: Nuwun sewu nggih, Bapak.
2: Monggo.
1: Sing kiwa apa sing tengen?
0: Menika ingkang kiwa Kang Mas.
1: Oh, sing kiwa ya.
0: Injil.
1: Kene iki ya.
0: Injil.
1: Hayi.
0: Angin menika kok ramanipun kondur kok malah lajeng boten obah ngaten
1: niku. Ayo ngene wektu ibune kanggo kangen-kangenan ngono kok dheweke nyelo-nyelo.
2: Menika wonten
1: remen sanget kula Bapa Sentanu Murti.
2: Wonten wedal mirunggan menapa kados pundi kok pun wonten wekdal lajeng rawuh wonten
1: nggih awit saking remening manah kula anggen kula nindakaken dawuh dalem menika sampun mboten wonten perkawis menapa-menapa sampun saged rampung
2: nggih
1: kula njujuk wonten ing kepatihan ingkang putra sampun suwan wonten ing Palomba.
2: Oh
1: malah keporo kula nggih nuwun sewu nggih dereng suwan Sang Prabu Brawijaya inggih
2: malah dereng preso Sang Prabu menawi nandalem kondur.
1: Inggih. Namung anggen kula tentrem manah kula senadyan kula dereng suwan Sang Prabu. Nanging anggen kula nindakaken dawuh sampun rampung. Dados upami lajeng kepareng dipun timbali inggih kula sampun matur menapa wontenipun.
2: Inggih.
1: Ah malah menawi sampun ngaten menika isih sesasi meneh. Prayogini pun babaran wonten mriki menawi wonten kepatihan, Bapak.
2: Menawi wonten mriki malah kula tampi kanthi remening manah kula Nak Mas Patih.
0: Dipun parengaken.
2: Remen sanget menawi anggenipun babaran wonten ing Palomba mriki.
1: Oh, iji.
2: Lajeng kersa dalem kados pundi?
1: Bayi yen tesih setunggal wulan ya kedangon anggen kula badhe sowan ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya. Mangke kedukan kula wonten ngersa dalem dipun penggalih bilih kula nglirwakaken dawuh senajan anggen kula mundi dawuh menika kasembadan.
2: Inggih.
0: Lajeng kersanipun Kang Mas Maudara?
1: Lah ya aku tak sowanana ngersa dalem Sang Prabu munjuk nggonku nindakake dawuh timbalan dalem ora ketan mengko aku yen wis ana wektu bali meneh neng Palu.
0: Injih dados dipun keparengaken menawi kula badhe babaran wonten mriki nggih
1: Kang. Iya. Aku wis ora wae sumeleng caket karo Bapak Sentanu.
2: Nanging kula suwun sak wetawis nggih lerem wonten mriki malih. Sak wetawis mangke tumunten lajeng bidal dateng negari Majapahit.
1: Pan lajeng badhe menapa?
2: Ngunjuk-ngunjuk darung.
1: Eh sampun 8 wulan.
0: Panjenengan menika nembe kemawon kepanggih garwanipun kok inggih lajeng badhe.
1: Iya.
2: Mboten ketang sekedhap.
1: Inggih ngestakaken dawuh Bapak Sentanu Murti.
2: Ayo.
0: Inggih, monggo.

0: ngandhap pepodo dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Ingsun tampa Patih Maudur.
2: Caket kene wae.
0: Duni Sendika.
1: Nah.
0: Lepat nyun si pangapunten dalem mbok bilih ngantos sak wetawis wekdal. Anggen kula mboten sowan nindakaken dawuh timbalan dalem. Wonten Kadipaten Grati nalika semanten tadah dituku dalem mbok menawi kapenggalih lepat.
1: Maudur.
0: Nuwun kula.
1: Satemene ingsun nganti moto walangan. Nguning sun ngantu-antu siro bali ning mojo pahit.
0: Dari
1: naik ing sun banjur mupus yang pancin drung rampung perkorong grati naliko semono ing sun wis paring kelunggaran marang siro.
0: Dari
1: nanging supaya penggali ing sun ora mandek mangu siro yang sun keparengake munjuk kanthi terwoco ngonira ngerampungake perkarane Kadipaten Grati.
0: Dari mesti akan dawuh abdi dalam sampun kelampan pinanggih kalian Adipati Kebu Marcuet. Dawuh timbalan dalam sampun kulo ih dawuhaken dateng Adipati Kebu Marcuet. Ing nalika semanten dawuh timbalan dalem marengaken Kebu Marcuet jumeneng adipati wonten ing Ngerati namung kedah ngakeni pangwas ing Majapahit.
1: Panjen kaya ngono dawuh timbalan ingsun tinimbang dadi perkorokan banjur ngombro-mbro kanane.
0: Lan
1: yen dheweke wis lilih ngakoni pangwasan ingsun banjur mengko diulatake kepiye nggone dheweke mernata Kadipaten Grati luwih apik si Kebo Marcuet apa luwih apik nalika semono si Bandar Subar.
0: Dadi
1: yus najan dheweke kuwi duweni wewangunan sing kaya ngono yen pancen setya bekti ana ngersani ingsun ingsun ora dadi penggali sing kepiye-kepiye.
0: Ih nitik anggenipun suka keterangan dateng kulo anggenipun nampi dawuh timbalan dalem menika saestu ing boten wonten sangga runggi menapa kemawon. Pratelanipun malah keporo ih badhe tansah sebo caos sakwanci Majapahit wonten ing pisuwanan agung lan ugi basik badhe asok glondong pengarengareng wonten ngerso sampeyan dalem.
1: Tegese bakal netepi pernatan kang uslumat.
0: Doni
1: yen pancen kalau mangsaning sungan nak keparpatan agung, kabeh Bupati Pat Moncongoro kudu podo sowaning Keraton Majapahit kanggo mbuktekake setia bektine marang pangwasaning sun.
0: Dan ih mekaten pratilanipun Kebo Marcuet mboten kanthi peksa tegesipun kula mboten ngagem asma dalem pinangka inggih tansah damel ajeripun Kebo Marcuet mboten namung saestu anggenipun matur dateng kula kados mekaten.
1: Maudur.
0: Nuwun kula Sang Prabu.
1: Yen ngono rerto ing Majapahit wis ingsun anggap rampung.
0: Dan inggih.
1: Muga-muga kerampunganing Grati mahanani tentreming praja Majapahit iya lair iya batin sak kukupan wiwit saka kawula ing Karang Patisan nganti kabeh pangembating praja ing Majapahit.
0: Ih mugi-mugi kersa dalem Bathara tansah ngijabahi.
1: Yen ngono mau iki wektu kang mirunggan
0: dene
1: ingsun lan sira sakwetara ora menggalih swasana praja.
0: Oh kepareng dalem
1: ora ana sing dipenggalih kabeh padha manggih katentreman. Ayo padha ungak-ungak jagat sing bakal teko.
0: Sang Prabu.
1: Yop.
0: Sak kelimah pangandika dalem dereng saged nampi pangandika dalem kok badhe ngak-ngak kados pundi sak mangkenipun menika wonten aku pareng dalem ih paring pangandika ing cetha dhateng kula.
1: Sira ora perlu ngesorke diri. Ingsun ngerti kok sak temene babakan kawegikan. Sira luwih pono tinimbang ingsun.
0: Aduh.
1: Ning rening sira iku senengane ngesorke rogor. Ingsun iki ratu ndher sira etok-etok bodhone.
0: Waduh. Mboten gadah raos ing kados mekaten.

0: Ji.
1: Malah sirung kok bakal sing pasang torak serik marangin sun.
0: Mboten mau Prabu nggih, mboten nggih.
1: Kelakon ning sun iki kena walatira kelakon.
0: Inji. Mboten.
1: Lah ing penggaling sun sing ingsun udeni iku maratuwaniro.
0: Inji.
1: Si Paluh Ombo.
0: Inji.
1: Titi sing Wisnu sajake dheweke.
0: Inji.
1: Ucape dadi ngendikane man.
0: Inji.
1: Sing tak karep kae ya padha oncek-oncek jagat kang bakal kelakon. Tembunging para sepuh jagat iku nang rong perkara.
0: Iyi.
1: Jagat cilik karo jagat gedhe.
0: Dening Bapa Sentanu Murti kula dereng nate dipun wucal kados mekaten
1: menika. Ora ngono kuwi.
0: Iyi, namung mbok pilih wonten bentenipun keparenga kula mangertos Sang Prabu.
1: Jagat cilik iku jagating menungsa.
0: Nggih.
1: Jagatira iku.
0: Iyi.
1: Uripira kang nemoni lakon maneka warna. Kang bisa nyipta apa wae iku kepitung jagat cilik.
0: Piye?
1: Dene jagat gedhe kuwi negara sak isine.
0: Inji.
1: Mula kala mangsa sok diperang-perang. Iki perkara jagat cilik apa iki perkara jagat gedhe?
0: Inji.
1: Gampangane jagat cilik iki butuhe dhewe ngono.
0: Inji.
1: Jagat gedhe kuwi butuhe negara.
0: Kari. Inji. Idereng dong lereki pun gulung meniko.
1: Mengkorak dong. Angger tekan lelakon senganu mengkorak dong.
0: Iji.
1: Garaniro. Kang Mbok Palupi jaring gerbi.
0: Iji.
1: Sepirang condro.
0: Wulung bulan.
1: Eh?
0: Sampun wulung bulan.
1: Wis pati dia sehingga niro ngitung.
0: Iji sampun. Ayo kulo iji sampun. Beten menopo.
1: Ingsun ngerti.
0: Iji.
1: Kaya ngono kuwi ora usah sira matur ingsun ngerti.
0: Iji.
1: Wulung-wulan.
0: Iji mergi ugi nglampahi ngaten mbok.
1: Iya. Disiki sira yen ngono.
0: Terus
1: madani ingsun.
0: Kanjeng Ratu Prameswari sampun
1: wulung-wulan.
0: Sami
1: wulung-wulan.
0: Sami.
1: Ayo madani to sira.
0: Inggih. Monggo mboten kangsen.
1: Raning perkara bakal lairing punang bayi iku kebutuhaning jagat cilik. Ingsun menggalih. Jagat cilik iku mengko bakal rumeksa jagat gedhe. Tegese yen ingsun ratu. Putrane ingsun besok bakal duwe tanggung jawab jumeneng ratu ning kraton Majapahit. Anak Iro bisa ku ya dadi pepatih oneng kraton Majapahit yen to sineng kuyung dining kawula Majapahit.
0: Oh iji. Kaluran Sabdo Dalem iji.
1: Ngene. Supaya mengko nggone padha ngendikan iki patitis iki ora kena ngunjuk apa-apa.
0: Oh iji.
1: Abdi ora kepareng nyaoske pasunggatan apa-apa.
0: Ingsun kepingin adu kelantipan karo sira. Punten dalem sewu mulo Prabu. Kula nindakaken dawuh timbalan dalem. Inggih. Awit saking pengestu dalem saged kasembadan. Mergi saking pengestu dalem. Tegesipun kula nindakaken dawuh timbalan dalem mboten kalepatan. Namung sak menika sampeyan dalem ngendika ing kados mekaten menapa inggih mo Prabu menika namung badhe pados kalepatan kula wonten ing ngarsa sampeyan dalem mo Prabu.
1: Wong cangkriman kuwi ora golek keluputan. Wong cangkriman kuwi adu kelantipan. Batang upama kleru ora cocok. Ya ora apa-apa wong jenenge wong cangkriman.
0: Iji.
1: Ora bakal ningsun pidon.
0: Iji.
1: Lah ningsun ora bakal mundur priksa marang sira.
0: Iji. Ngestaken dawuh.
1: Nah, sing jeneng cangkriman kuwi tinggalaning para leluhur. Dienggo ngulir budi, ngasah nalar.
0: Iji.
1: Upamane kuwi wujud keris supaya landhep.
0: Iji.
1: Yen di gunakake bisa ing

0: tinggal ngerampungi gawe. Semoga tanggaping lantiping pikir.
1: Kantun ningali bobot dipun cangkriman menika. Iyo enteng menopawrat gitu.
0: Enteng. Oh,
1: iya mulai katul dagelan mulu lajeng bunder-bunder ki apa ngaten menika.
0: Iya.
1: Ah menika kula saged.
0: Tembung kaya ngono kuwi wae sak temene iki migunani iso gawe tentu akeh. Ning adakane.
1: Inggih.
0: Ora ning do keminter.
1: Inggih.
0: Golek akal-akal ya malah ora tau gathuk ngono. Dadi karepe iki arep gawe seneng sing padha mirengke ning malah gawe bunek sing padha mirengke iki ki arep ngrembug apa mongko ngrembug bunder-bunder ki wis ora entek gendong karo mlaku padane
1: inggih ayo aduh ning menapa iki cangkriman dalem kados mekaten sak mangke
0: ora
1: inggih
0: mosok ratu kok cangkrimane bunder-bunder apa ya ora iki ora cangkriman aduh kelantipan
1: ya punten dalem sewu kula namung ngicali manah kula ingkang deg-degan ngantu-antu menapa ing badhe dipun dawuhaken dhateng kula menapa cangkriman kados menapa menapa gaduk nalar kula inggih batang menapa ing dados cangkriman sampean dal
0: ngene mau dur
1: lho niki
0: mulane tak rende-rende kuwi merga ingsun iki seketuju prana banget karo sira.
1: Lho niki.
0: Pirang candra sira marak ana ngersani ingsun. Sira ora bisa adu arep omong-omongan menggalih. Sira nindakake kewajiban. Yen ingsun lagi ngendikan kaya ngene iki.
1: Lho niki.
0: Kanjeng Ratu Prameswari ora ingsun keparengake marak.
1: Lho niki.
0: Luwes sengsem penggalih ingsun yen ingsun wawan gunem marang sira.
1: Lho niki, lho niki.
0: Putrane ingsun besok mijil kakung apa mijil putri? Niki kok. Nyir putramu sesuk mijil kakung apa mijil putri?
1: Oh,
0: ayo mengkono kuwi.
1: Menit kok
0: jagat cilik kagungan ingsun lan jagat cilik marang sira ayo padha diterawang. Yen pancen sira ku pancen waskita. Dipundhut mantu dening Resi Paluh Hamba panjalmaning Wisnu kang ijowantah. Sira mesti bakal priksa. Putrane ingsun besok mijil kakung apa mijil putri.
1: Iji.
0: Ora gemujeng iki tenanan iki.
1: Lho iki.
0: Ning sing sareh wae longgar kok iki.
1: Iji. Wonten mriki menika anggen kula badhe matur inggih sangga runggi tesih dereng mantep raosing manah kula.
0: Ha saiki ngene nggih cipta. Manteng rening sira mbok menawa wis diparingi tuntunan manjing ajur-ajur ngulinakake mesuraga ngeningake budi.
1: Badhe kongas ketingalipun menawi kula ngecakaken kados mekaten wonten ngerso sampeyan dalem. Ih, menawi milo pancen menika ing dados cangkriman dalem. Ih, kula kedahipun ing namung ngestokaken dawuh timbalan dalem. Batang menapa ing dados cangkriman dalem. Kanjeng Ratu badhe
0: aja kesusu lho.
1: Aja
0: kesusu.
1: Iya.
0: Aja nganti klera-kleru.
1: Ih, milo
0: anggen. Mungko yen jeneng klera-kleru jeneng sira getun.
1: Inggih,
0: getun. Sing ning.
1: Inggih. Inggih. Ya sampun ngantos kula winastan kungas utawi mbok bilih mangke nampi tulak sarik saking ngerso sampean dalem. Rening sampean dalem menika pepunden kula. Kula prayoginipun mbatang sak sampunipun sampean dalem.
0: Ingsun ndisiki.
1: Lho iki.
0: Tenan.
1: Lho iki ngestu.
0: Iki ora tata krama lho.
1: Saestu iki.
0: Aja kanggep ingsun ratu. Iki antarane Brawijaya karo Maudara. Ora nganggo patih, ora nganggo ratu. Sawetara kelenggan ratu.
1: Wah,
0: selah. Iki
1: estunipun badhe nyobi dhateng kula menika kados
0: pundi to Mbah Prabu. Ora nyoba iki nyoba
1: kepajeng mboten ngendikaken sampean dalem nalendra kula pepate wontenipun namung punten dalem sewu Brawijaya kalian udara menika sajakipun kados dene kula kalian sampean dalem menika jajar kula badhe dosa ingkang ageng sanget menika kula wani nampi pangandika dalem kados mekaten.
0: Dosa iku yen ora ingsun kersake. Yen ingsun kersake ingsun iku ratu. Kang menang netepake wong ora dosa ingsun anggap dosa. Ning wong dosa ingsun paring pangapura iku pangwasaning ratu.
1: Nggih.
0: Dadi sira ora perlu sangga rungki.
1: Inji.
0: Supaya ingsun kepengin ngerti jatining penemun. Ana tetembungan bener.
1: Inji.
0: Ning ingsun kepengin sejatining bener.
1: Inji. Ngestaken dawuh.
0: Inji. Ingsun.
1: Inji. Sampeyan dalem rumiyin ingkang batang.
0: Mengko sinebut ingsun ratu kang Deksura nggunakake pangwasa. Disi.
1: Nunggi.
0: Heto.
1: Asoyo malih menawi pepatih kok lajeng ngrumiyini pepundhenipun nggih saya mboten prayogi.
0: Lancang ya.
1: Lah nggih. Lah iya. Lancang wonten ngeso dalem pepundhen nggih saged tampi pidana nggih.
0: Ora mung nampa pidana ning.
1: Kowe mboten estu cangkriman ki mawon kok manah kok lajeng ngajri mau Prabu.
0: Iki ratu wis ngendika iki.
1: Injih,
0: dipundhut, dijabel.
1: Oh, injih mboten
0: kene. Lah ora ana tembungan Sabda Pandita Ratu.
1: Injih.
0: Sabda Pandita Ratu nibake perdata wae.
1: Ning kalawau sampeyan dalem mboten wonten Alindra, mboten wonten Patih, namung Brawijaya kalian Mudara
0: ngaten. Iya, iki supaya ning supaya penggalira iki ora sangga rungki.
1: Oh,
0: ora ketutupan panguwasa lan kelengganing sun.
1: Iki
0: plus penemunira miturut panrawangira bakal putrane ingsun besok kakung utawa putri njur putranira besok kakung utawa putri iki supaya ning ora ana ratu ora ana pati iki supaya ben ning iki mau
1: iki kula tenggo dawuh timbalan dalem ki mawon kula batang sampunipun mau Prabu ingkang batang batangan dalem menika.
0: Wis. Ingsun dhisik.
1: Inggih.
0: Mudhara.
1: Nuwun kula.
0: Sak gedhagane ingsun wis kagungan rantaman. Ingsun wujudake telenging panuwun ingsun. Ingsun ratu. Besok putra ningsun bakal jumeneng ratu.
1: Nunggi.
0: Ratu ku nyekel panguwasa sing gedhe.
1: Nunggi.
0: Keplasing jembaring negara Majapahit.
1: Nunggi.
0: Iya senajan. Wiji ku bisa kakung bisa putri. Ingsun ora mbetak-mbetak ke perkara iki.
1: Nunggi.
0: Ingsun paling ngendika dhisik.
1: Nunggi.
0: Kakung putri kuwi derajat kelungguhane padha.
1: Nunggi.
0: Ning ora padha.
1: Nalari pun kados pundi?
0: Nalari. Nek pancen padha, njero ra ana bedane kakung karo putri.
1: Nggih.
0: Ayo to.
1: Iya.
0: Mulan senajan dadi ratu, yen kakung iku luwih sentus.
1: Iya.
0: Yen putri senajan yo duwe wenang. Nanging putri ku duweni keringkian.
1: Oh, iya.
0: Keringkian.
1: Iya.
0: Nek dadi ratu ning Majapahit kok ringkih. Piye mengko kraton Majapahit? Selagine saiki wae. Ingsun kang jumeneng ratu, sira sing merangkani dadi pepatih.
1: Piye?
0: Ana lelakon grati. Dipati lumajang dadi Banten. Sira nganti pirang-pirang candra ora kundur ning Majapahit. Radege sih abot tanggung jawabe jumeneng ratu. Mula ingsun duweni ujub lan ingsun yakin putra ingsun besok mijil kakung anak ira mijil putri.
1: Oh.
0: Ingsun iki.
1: Iyi. Sampeyan dalem batang Kanjeng Ratu Prameswari badhe babaran miyos kakung.
2: Agung.
0: Anak Iro
2: Bu Putri.
0: Iya. Iya. Ayu anak Iro besok ayu.
2: Iya iya. Iya iya iya. Terus menikah kalau wantenipun kedahipun. Kedahipun iya. Nampi pangan diko dalem ning peng kula iki dipun parengaken batang
0: aja ana tetembungan kedahipun ya miturut panemun ira piye
2: ah menawi miturut pemanggih kula menika mboten mekaten mau berapa punten dalem sewu
0: iya
2: ingkang badhe gadah anak jaler menika semah kula palupi Kanjeng Ratu Prameswari ingkang badhe babaran miyos putri mau berapa
0: ngono
2: Lunci.
0: Apa hati ini kok kepingin duwe anak mijil jalu?
2: Lagi, kados panganiku dalem, kakung putri kulo badhe nampi namung menaik dika akan batang perkawis putra dalem binjing Kanjeng Ratu badhe babaran miyos putri ingkeng simah kulo badhe iki gadah anak jaler.
0: Ora, putra ningsun sing mijil kakung anak ira mijil tri
2: ah mboten saged mu prabu iki tentu badhe anak kula ingkang jaler putra dalem ingkang miyos putri
0: madara
2: nun kula
0: ingsun iki ratu
2: benjing
0: ingsun iki ratu yen ngati apa kang ingsun weca iku ora kaleksanan ora dadi kasunyatan aluwung Puput Yuswaningsun
2: Sinuwun Sinuwun Sinuwun Brawijaya.

0: adik babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rayu sugeng enjang kakang Sutresno Budaya Kinasih, pandemen siaran batik kepercayaan RRI program 4 Yogyakarta sesarengan kalian majelis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa MLKI Ngayogyakarta. Enjang menika kula Sutaryono saking paguyuban Umat Pransuh badhe ngaturaken seserpan kanthi irah-irahan tepo seliro lan rasa rumangsa laku kabecikan kangge nderek lampah memayu hayuning bawana. Mugi seserpan punika saged nambahi wawasan kita sami kangge sangu lelumban ing bebrayan agung. Para Sutresna Budaya Kinasih, tembung utawi ukara tepo seliro lan rasa rumangsa menika tilaranipun para leluhur Jawi ingkang dumugi wanci sakmenika masih laras lan cocok dipun uri-uri kangge wewarah pitutur luhur kangge putra wayah lan putra siswa sarta kangge sesrawungan wonten ing sadengah lingkungan bebrayan sae bebrayan paguyuban utawi bebrayan patembayan malih-malih kangge urun-urun utawi partisipasi kangge mbangun bebrayan agung lan luhur ing bumi nusantara memayu hayuning bawana. Kalih tembung kasebat mujudaken setunggal ungkapan, satu kalimat idiom ingkang boten saged dipun pisah. Ana tepo slira, ana rasa rumangsa. Cak-cakanipun saged dipun walik, rangsa rumangsa rumiyin nembe tepo slira. Tembung tepo slira, tepa slira gadah makna lan teges. Setunggal, nepake bandingke awake dhewe diri pribadi dados wewaton utawi patokan tumrap tiyang sanes utawi pihak sanes. Merkalih sarana kangge ngukur melu ngrasake nderek ngraosaken kahanan ingkang sinandang kadang sanes. Kaping 3 kangge njagi supados kadang sanes boten kesinggung penggalipun. Kathah conto-conto ingkang saged dipun aturaken mawi tembung. Tak umpamake awakku dhewe, nek aku ora gelem dipiloro, ya aja miloro wong liya. Lajeng tembung rasa rumangsa, rasa rumangsa. Mujudaken falsafah Jawi ingkang mengku teges nderek ngraosaken gadah empati, memahami perasaan orang lain. Kepekaan sosial, ngrumangsani, tahu diri, mawas diri, kagungan raos peduli, tenggang rasa, bisa rumangsa. Ananging swalipun, amargi kita sedaya kagungan rasa ego, dawaipun sifat dados swalipun. Kathah ingkang kagungan watak rumangsa bisa, rumangsa pinter dhewe, rumangsa sugih dhewe, rumangsa luwih penting, apa-apa rumangsa bisa lan sak panunggalanipun. Sedaya wau gumantung ing watak gawan pribadinipun piyambak-piyambak. Ingkang dipun maksudaken watak gawan pribadi, istilahipun sudah dari sononya, saben tiyang gadah watak benten setunggal lan setunggalanipun. Ada dasar ciri-ciri pribadi, umpamanipun ada dasar weton lahiripun dino lan pasaran, ada dasar pawukon, ada dasar pranata mangsa larsanipun. Contonipun bocah wong kang lair ing dino Jumat pon wuku sinta mangsa katelu duwe watak ambek para marta ageng perhatianipun dateng sanak sedelek ingkang nembe ngadepi nandang rekaos kepengin enggal paring pitulungan. Menawi wonten ing lingkungan ingkang langkung wiyar, umpamanipun ing keluarga, lingkungan warga masyarakat RT RW, ngantos dumugi lingkungan negari, tepo selira lan rasa rumoso ugi gadah raos empati, peduli, simpati nanggapi kawontenan, kepingin paring pambiyantu, partisipasi ngawekani ngudari persoalan ingkang nembe kasandhang. Kadang sutresna budaya kinasih sambet pangertosan rasa rumangsa lan tepo slira kalian falsafah memayu hayuning bawana. Kawontenan jagat ingkang gilir gumanti cakra manggilingan kadang terkadang sae, terkadang kirang sae. Tentu mbetahaken rasa rumangsa lan tepo slira saking kita sesami warga negara Indonesia. Contonipun kados ing wanci sak menika bumi Nusantara ingkang nembe nandang sisah nandang priatos lan nandang sungkawa awet kawontenanipun prastawa bencana alam banjir bandang kados ing Sumatera bagian utara rongso rumangsa lan tepo selira kita wujudaken saged paring pambiyantu lumantar organisasi-organisasi kemanusiaan ingkang katujuaken dhateng ngawekani ngenteng-ngentengi warga masyarakat ingkang nembe nandang sungkawa awit banjir bandang. Sak mboten-mbotenipun nderek nyuwun ing sembayangan ngabekti dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa lan Maha Welas Asih supados prastawa banjir bandang enggal kaberat mentas uwal saking panandhangipun para kadang ingkang nembe nampi pacoben. Mekaten ugi prastawa bencana alam, kebakaran hutan lan lahan ing Kepulo Kalimantan, ing Sumatera lan ing kawasan gunung-gunung berapi, ugi mbetahaken raos nderek priatos saking sedaya warga bangsa Indonesia. Sak mboten-botenipun menawi saged njagi lingkungan supados sampun ngantos wonten kedadosan kebakaran lahan. Malih-malih ngantos kebakaran rumah utawi omah kobong. Lajeng prastawa baita, prau, kapal penumpang lang barang, ingkang kobongan, menawa malih ingkang kerem, tenggelam, betahaken empati, simpati, kepedulian kita sedaya. Rasa rumangsa, matur nuwun ora dadi korban, tepo selirane nderek memuji, lan ndedonga, supados kedadosan menika enggal karampungaken pananggulanipun. Lan sampun ngantos kedatusan malih. Ugi prastawa lindu gempa bumi ing wewengkon Nusa Tenggara Timur utawi ing mancanegari. Rasa rumangsa lan tepo slira kita kawujudaken nderek ndedonga supados warga panandhang tansah binaringan sabar nrimo syukur paring pambiyantu awujud menapa kemawon bondo arto utawi tenaga manusuka relawan kangge ngawekani prastawa gempa bumi lan sak panunggalanipun. Para sutresna budaya kinasih. Rasa rumangsa lan tepo slira saged dipun jumbuhaken kalian rumangsa kita dados titahing Allah. Allah ingkang murba lan masesa jagat dalah isinipun. Pangeran ingkang Maha Kuwasa sak saged-saged tansah eling kewajiban kita ngabekti setia tuhu lan bekti dateng pangeran sesembahan kita. Sembah sujud mapanaken pangeran ing papan ingkang paling inggil menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kados awisan ojo ngucapake asmane Gusti Allah yang tanpa perlu. Keporo ngucapake tembung Gusti Allah kanthi lemah lembut handap asor. Tansah atur panuwun dateng sedaya kanugrahanipun. Kados batanipun bersyukur. Rasa lumangsa lan tepo slira dhateng negari. Ngrumaosi negari kita Indonesia, khususipun tanah Jawi. Papan kita lair lan gesang, nedhi lan ngunjuk, dahar lan unjukan saking bumi Nusantara. Tepo slira kita sak saged-saged nderek njagi supados bumi sak isinipun menika tetep harmonis. Jagi supados tanam tuwuh saged gesang subur ngrembaka. tepo sliro kita saged kawujudaken semangat njagi lingkungan. Nanam tetuwuhan ingkang migunani dhateng keseimbangan lingkungan. Contohipun kados ing sakmenika. Nika mangsa ketiga, benteripun estu-estu benter. Nuwuhaken kekeringan ing pundi-pundi papan. Rasa rumoso kita kawujudaken kanthi ikhlas nanem taneman ingkang saged dados penyejuk. Syukur-syukur ingkang saged nuwuhaken tuk sumber mata air. Kados to wit dingin, wit pule, wit gayam. Katanem ing papan-papan sapinggiring lepen utawi papan ingkang celak kalian tuk sumber air. Supados tuk wau mboten asat. Utawi wewengkon ing wilayah parden pegunungan. Saben-saben pekawisan ingkang wiyar ingkang ing papan ingkang radi inggil katanem tetuwuhan kados ing ngajeng nanem wit dingin, nanem wit pule, nanem wit gayam ing pengangkah ing tembenipun saged muncul truk tuk tuk mata air sumber kangge nyekapi kebetahan toyo warga ing sak cedhakipun. Syukur-syukur kesa sesambetan batos kalian alam nguri-uri supados sumber air menika tetep lancar disajeni. Disajeni menika mboten klebet musrik. Rasa rumoso lan tepo sliro kajumbuaken kalian sesambetan kita dateng tiang sepuh utawi pepunden ingkang dados lantaran lahir lan gesang kita. Sak saged-saged kita tansah ngurmati nresnani lan ngasi tresno asih marang wong tuwa lan kang kapernah tuwa ing tembe tentu badhe dipun tresnani ngunduh wong pakarti dipun kurmati ugi kalian putra wayah lan kadang anem. Rasa rumangsa lan tepo sliro kita dateng brayat piyambak anak bojo lan brayat kang dadi tanggungane saged kawujudaken nanggel jawab kebetahan lahir lan batin sedaya anggota keluarga. Namung ingkang kanthi murwat lan kanthi cocok kalian paugeraning kapitadosan utawi keyakinan utawi agami sampun ngantos anak bojo dicukupi ngangge harta saking hasil korupsi awit ing samangke akibatipun boten badhe berkahi saged berkahi menawi menika estu-estu halal saking keringat darah sendiri. Para sutresna budaya kinasih rasa rumangsa lan tepo sliro kita dateng sanak sederek tetanggi utawi rasa rumangsa kalian sesamining ngagesang titahing Allah saya dateng sesami tiang manungsa dateng kewan dateng tanam tuwuh dateng makhluk goib sak saged-saged kita tetep jagi hubungan ingkang harmonis saling menghormati saling menghargai awit saling membutuhkan. Contohipun ngingu ayam nggih diopeni digemateni ngingu kucing nggih digemateni dididik sepatus dalan awit sinten ngertos ingon-ingon sewau reinkarnasinipun utawi gesang tumimbalipun sederek kadang kita piyambak idep-idep ngopeni ngrumat supados ing pinjang menawi pejah lan katimbulaken malih dados menungso kados kita-kita menika. Rasa rumangsa lan tepo sliro kangge nyampedi kebetan gesang. Temtunipun kanthi ada dasar alelandesan tekad sregep nyambut gawin lan netepi janji. Syukur-syukur tansah andasari sifat jujur awet tekad sregep nyambut gawe tentu badhe ngasilaken pamedal wulu wetu ingkang halal murakapi dateng kebetahan keluarga hasil ingkang berkahi netepi janji ugi wujud rasa rumangsa menawi mboten purun kapusan ya ampun ngapusi akal-akalan rasa rumangsa lan tepo sliro kangge njagi katentremaning keharmonisan sesambetan antar sesami saged kawujudaken ing watak budi luhur, ngadil lan welas asih. Budi luhur mengku pangertosan sampun ngantosaken ngrugekaken kadang sanes. Syukur-syukur tansah paring kesaenan ingkang langkung sae katimbang nalika kita nampi kesaenan saking kadang sanes. Tumindak adil saged kawujudaken manah ingkang boten beda-bedaaken setunggal kadang kalian kadang sanesipun. Dumeh isih sedulur, dumeh kaya wong sugih lan sak panunggalanipun. Lajeng benten sikapipun. Welas asih dhateng sesami mekaten ugi. Rasa rumangsa lan tepo slira awit raos empati, raos peduli dhateng sesami gampil tuwuh raos trenyuh dhateng panandanging liyan. Sak saged-saged badhe paring bantuan pitulungan. Rasa rumangsa lan tepo slira kangge kesarasan lair lan batos. Seserawungan dhateng sesami ugi saged kawujudaken sampun ngantos wantun habandrek zino. Awit lampah menika saged dados bibit kesialan gesang. Ciloko terus urupe ketulo-tulo, rekoso, penyakiten, aduh rejekine lan sapanunggalanipun. Lajeng ugi tepo slira saged kagayutaken kalian keharmonisan keluarga. Sesambetan kalian garwa lan putra sampun ngantos wayuh. Awit wayuh menika ugi saged damel dredhaing sesambetan keluarga. Nek ora gelem diwayuh ya aja wayuh, saling mong kinemong. Mekaten ugi rasa rumangsa lan tepo slira kangge njagi lampah kabecikan. Sak saged-saged gesang kita sampun ngantos adhedhasar lampah ingkang habudi nakal lan nista ingkang saged damel rugining cilakaning liyan. Sedaya panindak ingkang adhedhasar laku kabecikan tepo slira lan rasa rumasa tentu badhe nuwuhaken sesambetan ingkang harmonis, guyub rukun, mong kinemong, ayam tentrem kangge nderek memayu hayining bawana. Syukur-syukur katambah kanthi manah sabar lan narimo. Para kadang sutresna budaya kinasih. Mekaten seserepan tepo slira lan rasa rumangsa laku kabecikan kangge mbangun bebrayan agung hamemayu hayuning bawana. Mugi saged dados tambahing seserepan lan wawasan kita sami lan saged migunani dhateng sesamine gesang. Wonten kirang lang langkungipun nyuwun agenging pangaksami. Matur nuwun. Rahayu, rahayu.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.